kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe heter låten som framfördes av Miles Smith och Niall Horan. Och ytterligare ett samarbete är på gång nu mellan Ed Sheeran och Justin Bieber.

slog igenom som artist så jobbade han som bilmekaniker i London. Jag pratade om Billy Ocean. Jag fick honom här med When the Going Gets Tough. Och innan Billy Ocean spelade jag New Kid med Hurricane. Och det är dags för Craig David nu. Vill lyssna på sången som heter Seven Days.

0: Jag tycker lite synd om det, måste jag säga. Jag tror inte jag ska säga det. Gillar man inte sill, tråkigt för jag går på barnbordet bara liksom, äta kött.
1: Men där sitter vi genom både påsk, jul och midsommar.
2: Ja, varenda högtid så är det barnbordet.

skönt sound här från Harry Styles. Låten heter ju American Girls. Ja, jag hoppas du har det bra så här på nattkröken. Lite musik från Meira Omar. Hoppas det kan passa.

Sweat, så heter låten, ifrån Inner Circle. Och det blir Magic snart, det där att låta Rude, minsann. Fram tills dess är det den här damen vi ska lyssna på, Sabrina Carpenter. Sången heter Tears.

Du har hört ny musik från Ella Langley. Hon sjöng ju att hon hade förlorat sin kar till en Texas-tjej. Choose in Texas heter nya låten. Och jag fortsätter med Miss Li. Lyssna på

0: Tiden går fort när man har roligt.
1: Ja, det är jag Henke som är redo att dra igång en ny timme här. Det blir en klassiker från George Michael till exempel. Hey, om du kommer ihåg den. Den allra först ut här, Olivia Dean, So Easy to Fall In.

blir det Jason Derulo med What You Say. Men först så blir det ny musik från Tjuvjakt. Ja, gick ju knappast att undvika deras hit de hade med Fanny Avon som heter Tusen spänn. Men nu är alltså Tjuvjakt tillbaka och den här gången får de hjälp av Niklas Strömstedts son som heter Simon Strömstedt. Här är nya låten från Tjuvjakt.

så här på natten som de ljusskygga individerna visar sig. Dracula heter låten här från Tame Impala. Och nästa artist är Shaggy. Lyssna på.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Alex Warren med sin Ordinary. Och hon som sjöng I love it, I love it, I love it dessförinnan, hon heter Bella Kay. Och det är dags nu för en sång från årets Melodifestival. Här är ju Kimberly med Eternity.

0: let me out.
1: Och Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Och det är dags för ny musik här nu. Vi ska besöka ett amerikanskt college. Men jag gissar att det blir mer party än pluggande. Här är Moonlight med nya låten.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

den senaste från artisten Somber, en liten home wrecker. Och dessförinnan fick du Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och vi släpper fram artisten Post Malone härnäst. Vi lyssnar på sången Chemical.

0: tänkte bjuda på Brandsta City Släckers med fotbollslåten All In för Sverige. Du kan också räkna med Vargas and La Gola och Forgot to Be Your Lover. Men allra först blir det ny musik från Luke Combs. Här är Be By You.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Brandsta City Släckers med en ny text till en Melodifestivallåten de hade. Nu heter den All In för Sverige och en fotbollslåt. Ja, det funkar så bra så. Lite Smash Into Pieces på det. Heroes Are Calling.

Ljudkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var en klassiker från Gyllene Tider, Ljudet av ett annat hjärta. Och så hade vi Miles Smith dessförinnan med Stay If You Wanna Dance. Och det här bandet heter The Killers. Vi lyssnar på deras låt Human.

senaste från Teddy Swims. Texten handlar om hur man saboterar för sig själv i kärleksrelationer. Mr. Know-it-all heter låten. Och jag fortsätter nu med en tjej som är dotter till sångerskan Nene Cherry. Hon heter Mabel. Lyssna på den här i Don't Call Me Up.

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Genesis, Jesus He Knows Me. Och före Genesis fick du M83 med Midnight City. Och nu är det dags för en kille som på senaste tiden har rakat av sig håret. Jag har någon sån här militärsnagg nu. Samma frissa som mig med andra ord. Jag pratar om Ed Sheeran. Här är han med Camera.

Raven Lenay med låten som heter Love Me Not. Ja du, det blev dags nu för skiftbyte. Jag tänkte lämna studion. Guldmorgon kliver in och tar över. Du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Vi tackar Henk Holmberg för natten och inleder torsdagmorgonen med musik närmast ifrån Bruno Mars och Harold Fulton.

Guldkanalen och senast fick du musik ifrån en riktig kultrulle. Du kommer säkert ihåg filmen Snuten i Hollywood. Det var ju Harold Faltermeyer man gör senast med Axel F. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga torsdag. Inväntar kollegorna. Jag är in till Åke Paula Sandberg. Kommer alldeles strax göra mig sällskap här i studion.

0: Good morning med YouTube senast med Stuck in a Moment You Can Get Out Of. Igår var det ju Stefan i Malmö som levererade morgons gissning i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Han gissade ju på Carl Fredrik på Äcklaholm. Är det inte? Andra kändisar har också fått gissningar på till exempel Anders Hansen och Hampus Nessvold. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Adios Gullmorgon i halv år.

0: Det är Guldmorgon med Alex Warren senast med Fever Dream.
1: Ja, vi brukar prata om Jane Tillys svårighet att sova på nätterna ju.
2: Mm.
1: Och vi har ju hittat otaliga artiklar här vad man ska göra för att man ska somna på nätterna.
2: Hur mycket som helst.
1: Ja, vad brukar du köra för att du ska sova?
2: Ja, jag har provat det mesta.
0: Mm.
2: Jag har provat valsång och sådana regnskogsregn och jag vet inte.
0: Men den här nya Macapären du köpte, den här med pannband och
2: högtalare.
0: Ja. Mm. Hur gick det med den?
2: Jo, den är jättebra, men jag använder...
1: Men du sover inte.
2: Nej, precis. Men jag kan ju ha den på mig om jag ska liksom ligga i sängen och lyssna på någonting. Så det är ju jättebra, för det kan du ju sällan med hörlurar, för det är ont.
0: Aj, aj, aj.
2: Men jag provade ju att ha någon slags insomningsgrej, men den tog ju aldrig slut. Så då somnar jag ju inte på grund av det.
0: Ah, okay.
1: Men jag har en grej nu, varför? Ja. Att Henrik sa det igår faktiskt. Vi har läst jättemånga artiklar, men du kunde inte sova häromdagen, var det?
0: Nej, precis. Jag vaknade och så mitt i natten så tänkte jag, vad ska jag göra nu?
1: Ja.
0: Nej, men det skulle vara gott. Det skulle vara gott med en leverpastej.
1: Ja.
0: Leverpastej knäcker bara smaka.
1: För att citera dig så som igår så var det ju faktiskt så sa han så här, jag kunde inte sova. Jag gick upp och åt två leverpastej mackor. Gott, sa han. Och sen somnade du, va?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Ja, precis.
0: Men det är fantastiskt gott. Ja, man kommer in i sådana alltså när man saker man får för sig att just nu kör jag ju liksom lever på sig som macka med ättiksgurka. Det är ju fantastiskt gott. Och sen kan jag bli trött på det så slutar jag med det, så kan jag komma tillbaka igen om ett år.
2: Ja. Men var du inte tvungen att borsta tänderna igen sen?
0: Jo, det får man ju göra ju.
1: Gjorde
2: du
1: det? Ja. Handen på hjärtat nu. Gjorde du det mitt i natten?
0: Ja.
1: Gjorde du
0: det? Jag har några drag, det tar väl inte.
1: Nej.
0: Har du två tänder på?
1: Ja, jag hade en kompis som var likadan. Han gick också upp och åt. Jag tror inte det är bra att göra det varje natt, va?
0: Nej, man ska inte göra det i sängen i alla fall.
1: Nej,
0: tänker jag.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Man väcker frun.
1: Nej, och sen ur ett hälsoperspektiv kanske man inte ska äta mitt i natten heller. Så.
0: Nej.
1: Men de gav faktiskt, han fyllde 60 år, de gav han ett kylskåp med ett hängelås på. För han kunde inte, han hade för vana att gå upp mitt i natten.
0: Mm.
1: Och
0: drömmen har varit ett kylskåp i sovrummet.
1: Ja, precis. Bara bredvid sängen.
0: Ja.
1: Bara man ligger och öppnar det.
0: Ta sig en macka om man blir hungrig.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast från Rudimental med These Days. En ny siffrundersökning från Svensk Trä visar att vi svenskar är händiga. Håller du med, Paula?
1: Vilka är vi? Är det alla? Eller?
0: Ja, majoriteten av svenskar fixar ofta med saker. Det kan vara alltid från montera möbler till att snickra och laga saker som har gått i paj. Detta är 92% minst en gång varje år och en av tre plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Känner du igen dig?
1: Inte alls.
0: Jane, vad säger du?
2: Ja, men jag har nog framme verktygslådan en gång i månaden.
0: Två av tre beskriver sig själva som ganska eller mycket händiga. Vad skulle du beskriva dig själv som?
2: Ja, jag kanske inte är sådär jättehändig. Men det blir ju någon form av lösning på problemet i alla fall.
0: Jag skulle definitivt inte beskriva mig själv som händig. Hur ser du på det hela, Paula?
1: Totalt ohändig. Alltså, men det handlar lite grann om intresse. Jag tror ju och inbillar mig att om jag har lagt ner manken på tid. Men vissa njuter jag av det ju. Men jag kan ju, det är precis som en matlagning. Jag kan för lite i grunder. Liksom, både vad det gäller matlagning och snicka och vad man ska ha.
0: 9 av 10 vuxna i åldrarna 18-30 vill dock bli bättre på att fixa praktiska saker hemma och önskar

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken var det ju Bröderna Olsen.
1: Vi ska snacka kroppslukt, alltså hur vi luktar. Är det viktigt att ens partner luktar gott?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Ja. Det är väl viktigt att man själv också luktar gott.
1: Ja.
0: Om man inte luktar illa.
1: Nej, precis. Det finns olika situationer. Alltså, om man lever med en person så kan man ju få olika varianter. Va?
0: Ja, kan man jag tycker man får hjälpas åt i ett förhållande.
1: Ja. Och hur menar
0: säga
1: du då?
0: Till varandra att nu tycker du inte luktar hallon direkt. Du får fixa till det.
1: Jag kan tvätta dig. Men, forskning visar att vår kroppslukt avslöjar både gener, hormoner och relationsstatus, alltså att ensamstående faktiskt kan lukta annorlunda än personer i fasta förhållanden. Vilket, vad tänker ni här då?
0: Jag är bara förvånad.
1: Ja,
0: är det möjligt?
1: Möjligt är det ju, men jag tänker lite grann som om man står kanske på någon nattklubb eller något liknande, så går man förbi och istället för att fråga folk så är du singel, så kan man
0: dofta sig fram.
1: Kan man bara lukta lite grann. Så. Och till exempel så här, studier visar att singelmänniskor ofta luktar starkare än gifta män alltså, och det är en möjlig förklaring, det är testosteron, för att män i fasta relationer, särskilt med barn då, tenderar att ha lägre nivåer av testosteron, mindre jakt, mer lämning på förskolan, så att kroppen anpassar sig lite grann så att man sänder ut en doft om att man är singel. Alltså.
0: Det är ju rätt smidigt, så kan man bara stå om man är singel och stå och dofta i baren. Yeah.
1: Stå och lukta singel. Yeah. Alltså.
0: Nej, men man kan ju känna om man själv är ute efter någonting då.
1: Yeah.
0: Kan man ju...
1: Ja.
0: Nej, det
1: ja, gick jag inte. Här luktar det barnbank, tänker man. Här luktar det förskola. Då går vi vidare.

0: sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstopp.com.
4: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
5: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
6: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
7: Varsågod.
8: Oh, tack.
6: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
9: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
10: Lasse Stefan, Per Ickles, Bårblygga läppar, Danne Stråhed,
11: Hudel och Quid,
12: Thomas Svensson,
13: Sannex
14: och många, många fler.
15: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
16: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
17: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
18: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
17: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
18: Va?
17: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
18: Va?
19: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
20: Mer info på avloppsgården.se.
21: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
16: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
22: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
7: Vi

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
5: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
6: Torsdag, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Gäng till, vi sitter här.
6: En kvibär på plats.
7: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
6: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Gul morgon med musik senast ifrån Taylor Swift med Antihero. Då säger jag god morgon till mina kollegor. Det är Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
0: Tänkte på det när det är dags för Sveriges match mot Grekland.
1: Det är idag.
0: Jajamän. Ska du se den?
2: Kanske det. Jag vet faktiskt, vet du som har koll på tv-kanalerna, vet du vilken kanal den går på?
0: Ja, det har jag inte koll på.
2: Kan man, via Play och sånt, jag har ju inte detta här.
0: Men du har säkert någon kompis, en via Play-kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så, hallå, hallå! Så, ja, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?
0: Det är ju ett sätt att skaffa sig kompisar, har de rätta kanalerna, tänker jag.
2: Ja, faktiskt.
0: Om man sitter på dem.
2: Mm.
0: Då kan ju kompisarna komma över till exempel och titta på fotboll. Mm. Men jag tänker, det gick ju inte så bra mot Norge, va?
2: Nej, det var ju mest ris där var.
0: Mm. Men, och Grekland då rent motståndsmässigt?
2: Jag tror ju att Norge är bättre än Grekland. Jag tror inte Grekland är inte med i VM. Ju.
0: Så vi har större chans idag.
2: Nu kan vi lufta våra stjärnor om vi vill detta här.
1: Jag
2: och lite grann som vi pratade om, nu var inte Jöken med senast och Isak hoppade in och han gjorde det väl det bästa på hela matchen, att han gjort klassmål då senast mot Norge. Så att idag får vi nog...
0: Jag vet inte, jag har tänkt på det faktiskt, att det säljs väldigt mycket sådana här fotbollströjor just nu, alltså svenska landslaget. Väldigt billigt överallt.
1: Jaså?
0: Har ni tänkt på det? Men det är inför VM nu,
1: tycker jag. Såklart.
2: Ja, man kan ju köpa billiga sådana utomlands, va? Mm. Någon gång har jag varit nere i Sydeuropa.
0: Och då hittade... Men de har koll på färgerna fortfarande.
2: Ja, det har de ju. Men det var rätt roligt faktiskt. För att det var den svenska landslagets tröja. Det var efter VM 94 då. Och då var det ju Henke Larsson då. Men det var inte 2S, utan det var 1S och 2N istället.
1: Ja, ja.
2: Den var nog inte så dyr.
0: Kan man ju misstänka att det var... Man har inte riktigt koll på läget.
2: Nej, det är inte så.
0: Martin Fandén är på plats. Kommer ge dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Tipsa om du gör, om du ser någonting som stör. Det gör du i vanlig ordning på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
5: Olle Jönsson,
6: Danne Strå
5: och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
7: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
8: Gör som dig, kom till Ekebofestivalen.
9: Vi ska inspektera.
10: Nu kommer de här.
9: Hallå? Det var från miljöpolisen.
10: Nej.
9: Du får öppna.
10: Bort därifrån.
9: Öppna.
10: Bort. Nej. Bara en dröm.
11: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
12: Välkommen till kundägda LF Skåne.
13: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
14: Trosse lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på trosselilla.se.
15: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Trosse lilla Sommarland.
16: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
17: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
18: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
19: Hörs gästgivargård presenterar sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
2: Tack för er!
3: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
5: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
20: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
22: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
23: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
24: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
25: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: med One Direction senast. What makes you beautiful? Och One Direction, Jane, som haft pausen 2016. Tror du de kommer återförenas?
1: Alltså jag tror faktiskt inte det.
0: Nej,
1: det tror jag. De har så mycket. Ja, det skulle vara för någon enstaka konsert kanske, men jag tror inte att de återförenas som band. De har så mycket att göra på egna håll ju.
0: Jag tänker på Harry Styles, behöver väl inte One Direction.
2: Nej. Så det är ju samma som Gyllene Tider också. Ja. Tänk dig själv, Göran Fritzson, han som spelar orgel i Gyllene Tider, hade ju redan drömmen för när han ska återförenas.
0: Kanske någon av de andra killarna som har avsett Harry och tänker att ja, men vi kan väl köra en sväng en sommar och tjäna lite pengar.
1: Ja.
2: Men jag tror lite grann, för jag tror när de började, de var med om uppgången allihopa. Då var de ju, då var de ett band, och sen tror jag att det var solist. Men ett band är alltid ett band, och då har man kompisar. Man, ja.
0: Är det smart att de satt med en paus? Ja. Så alltså, de har en paus, de kan ju komma tillbaka.
2: Ja, visst.
0: Inget konstigt.
2: Men så var det med Wilmer X och så, liksom. Lisa Hellberg gjorde lite eget, och sen så... Ja, sen här plötsligt ska de vara med på Sweden Rock.
0: Vi får se. Det är torsdag, 4 juni. Solbritt och Solveig har namnsdag. Vi har även temadagar, va?
1: Japp. Idag så är det kundvagnens dag. Bra uppfinning.
0: Mm. Det finns ju många olika varianter nu för tiden.
1: Ja, det gör så. Det finns ju de här, de gillar de som är lite lägre.
0: Mm.
1: De är inte så höga och klumpiga att köra omkring i. Och sen finns det de som är gigantiska ju.
0: Precis, det är hur mycket man ska handla.
1: Ja, det, så är det ju. Det är också konjakens dag idag.
0: Är det någonting man dricker fortfarande?
2: Ja, men det är inte lite gubbet. Man behöver lite med whisky när man ska vara cool tonåring och sånt också. Så när man då har tröttnat på det lite grann, så tar man sån konjagare.
1: Ja, men det är väl ofta konjak till kaffet.
0: Ja. Men är det inte ofta de dricker typ Baileys och sånt istället nu?
1: Ja, det är nog damerna.
0: Är det?
1: Ja, okay. Tror jag nog faktiskt. Sen så skulle man kunna säga att det är Parolas dag idag, för det är krama din kattdagen idag.
2: Ja.
1: Så nu får du hem och krama Louis.
2: Ja, det måste jag göra.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är en torsdagsmorgon som inleds bra vad gäller trafikläget. Just nu inget akut från vägarna och tågen kör enligt tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Dör för dig, du fick Danny Saucedo hos Gullmorgon. Det är torsdag 4 juni, Solbritt och Solveig har namnsdag. Och Per-Ola, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har jag. Just idag 1907 så bildas en av Skånes bästa fotbollsklubbar, där bland annat Rio Kalla har spelat, Henke Larsson, Mats Magnusson. Vem är det? Vilken klubb är det?
2: Det är HF, men det är två HF. Klubbar som slås ihop.
1: Ja, det är det.
2: Den ena är Statena,
1: ja.
2: Och den andra kommer jag inte ihåg vad den hette.
0: Men det vilken koll hon har där borta.
1: Ja, ja, nej. Är man sportnörd så är man sportnörd.
0: Ja, men gammal Helsingborg, jag tänker.
1: Ja, precis.
0: Yes.
2: Ja, vi ska gå till 2018, för att efter en varm majmånad med värmebölja, då man börjar tro att sommaren ska komma, då överraskas byborna i Katterjock i Sverige, för de vaknar upp till ett vinterland en vit måndag morgon. De får börja med att skotta snö på morgonen, och det ligger kvar hela dagen alltså. Mm-hmm. Det är väldigt ovanligt, ja. Även uppe i Katterjock då.
0: Tänker man, vad händer där egentligen?
2: Ja.
0: Vi säger grattis till en kille idag som är högaktuell. Jöken förlorar idag.
1: Gör han?
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Victor Gyökeres, ja. 28. Så han har väl några år framför sig, vad som fotbollsspelare.
1: Nej, det får man väl ändå säga. Va? Alltså, han är ju anfallare och han har flyt nu. Va? Så vi hoppas att hans flyt fortsätter.
0: Mm. Vi säger även grattis till Angelina Jolie, skådisen, fyller 51. Vi säger grattis till Peter Jöback, artisten. Han fyller 55. Isabella Skorupko, vad är hon nu för tiden?
2: Det vet jag inte riktigt vad hon gör, men hon har ju gjort musik och hon har väl varit bondbrud också.
0: Ja, hon, och ja. Man brukar se henne i glasögonreklam.
1: Ja, hon ser bra ut.
0: Ja, det gör hon. Isabella Skorupko som fyller 56, och så säger vi grattis till artisten, och han är väl även med i ICA-reklamen nu för tiden, eller Björn Kjellman? Nej,
1: nej, han har fått kicken, ja. Jag vet nu, det är mycket Tornving istället.
2: Just det, han lämnar nog självmant, va?
0: Men han var med ett tag,
2: ja.
0: I alla fall. Björn Kjellman i alla fall, han fyller 63, grattis.

0: Det är Gullmorgon med Mika senast med Relax och Jane. Vad har Hasse Aro, Anders Hansen och Hampus Näsvold gemensamt?
1: Det är ju gissningar i vår tävling Gissa kändisen.
0: Och dessutom är det ju alla felgissningar.
1: Mm.
0: Innebär att vi fortfarande har vi ju samma kändis. Det handlar ju om den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Finns inga ledtrådar. Det enda närheten av ledtrådar är att Per-Ola har vistats i samma lokal som den här kändisen.
3: Jep, det har jag.
0: Sen om det var typ på Ullevi, att den här kändisen stod på scen eller inte, det är inte riktigt, har inte framgått.
3: Nej, jag sa inte, men samma lokal.
0: Samma lokal,
3: samma, samma geografiska område.
0: Du andas samma luft som kändisen.
3: Kan jag säga.
0: Mm. Men du har inte snackat med honom?
3: Nej, det har jag inte.
1: Nej.
3: Faktiskt.
0: Ny chans att gissa kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen har du vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Ett läge som rullar på bra fortfarande på vägarna, både på större och mindre. Inget akut som ska inträffat och kollektivtrafik, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
2: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
3: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
4: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
5: Hur blir det med boendeparkering?
6: Vem pratar med kommunen?
7: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen?
9: Tar du hand om stambytet, Maria?
10: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
3: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
11: Veckans powerdeal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
14: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
15: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
16: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
18: Ja, alltså jättebred.
17: Okej, okay, så då har de kaffe?
18: Ja.
17: Toapapper?
18: Ja.
17: En sån där skrivbordscykel?
18: Ja.
17: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
18: Ja!
17: Wow. Lyreko, var det så?
18: Lyreko.
19: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
19: Mm-hmm.
6: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat övers.

0: Det är Good Morning med musik senast från Ray Dalton. I just wanna be happy. Vet ni hur det funkar när man blir utmätt av kronofogden? Vad är det de säljer för någonting?
1: Nej, jag vet inte, men de börjar väl med det dyraste, va?
0: Mm. Men kan de sälja stort sett allt man äger och har för fri pengar?
2: Ja, men de gör väl en bedömning vad de kan få betalt för.
0: Mm. Tydligen så säljer de i stort sett allt, kan jag konstatera. För jag vet inte om ni har läst det, att det är en sexdocka nu som auktioneras ut av kronofogden.
1: Nej, men.
0: Dyr var den också. 20 000.
1: Ja, men sluta. Var det en sån som är som en riktig människa nästan?
0: Du, den här dockan säljs i befintligt skick, har både ljudeffekter och uppvärmning.
2: Ja.
0: Ja. Du är inte jag så belevad just i sexdockor, men det låter avancerat.
2: Ja, men uppvärmning sa du.
0: Ja. Ja, och ljud tydligen också.
1: Ja. Ja, ja. Jag har bara sett på sociala medier att det finns de som köper de här dockorna och de är ruggigt dyra.
0: Alltså 20 000 är ju mycket pengar.
1: Jag tror de kostar mer när de är nya.
2: Men vad heter
0: det? De inte använda det.
2: Är det ljudprov på Kronofogdens hemsida?
0: Nej, det står ingenting om det, men jag antar att man kan kanske kolla på bild på dockan kanske.
1: Ja, det måste man. Det
2: är
1: man kan inte köpa grisen i säcken.
2: Är det en brunett eller blondin?
0: Det står inte, du får kolla. Helena Escher i alla fall, som är då presskommunikatör på Kronofogden, hon säger det. Det som är lagligt att sälja är vi också tvungna att sälja. Hej!

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Det är torsdag, klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe.
1: Om jag säger så här till er, har ni någon i er omgivning som pratar lite för mycket eller som pratar hela tiden? Ser ni personen framför ja. Som en riktig snackis? Mm. Ja, och vad, kan man tycka det är lite jobbigt ibland? Eller
2: är det... Ja, ibland är det det.
0: Ja. Ja, alltså när den tar stopp. Ja. När det är väldigt ointressanta saker.
1: Ja, precis. Men just det här med att snacka kan vara en fördel, för jag läser att ny forskning visar att barn till föräldrar som pratar mycket är smartare.
0: Ja, fast det är en skillnad på att prata mycket och prata oavbrutet hela tiden.
1: Ja, det är det faktiskt ju. Mm. Men du menar så här att det hjälper om man nu har barn där hemma. Man har gjort en undersökning från University of York. Alltså man har satt mikrofoner på barnen så man kan se hur mycket deras föräldrar interagerar. Så pratar de tillsammans så lyssnar ju barn. För ni har väl båda två, ni har ju barn båda två. Mm. Har ni inte någon gång pratat med er sambo där hemma eller sånt? Så hör man så, vad sa du? Något av barnen som är lite nyfikna va?
0: Jo.
1: Och det är, du menar på detta att barn lyssnar ju mer och just hur man interagerar och sånt också. Och det är ju
0: problemet är att få stopp på dem oftast. På barnen.
1: Ja, ibland pratar man ju saker.
0: Jo, har varit hela tiden.
1: Ja, och ibland pratar kanske vi föräldrar om saker och ting som inte barnen ska höra. Va?
0: Ja, det är också.
1: Och det kan man, men det finns ett starkt samband mellan antalet vuxna ord barnen hör och deras kognitiva förmåga. Alltså, genom att prata med sitt barn på samma sätt som man pratar med vuxen så tränas alltså inte bara talet utan även resonemangsförmågan och deras matematiska färdigheter.
0: Där tänker man ju lite också när man pratar, just att man får tänka på språket lite grann.
2: Ja, absolut.
0: De har ju stora öron så att säga. Ja. De hör ju mycket.
2: De hör ju också det som de absolut inte ska höra.
1: Ja, visst är det så. Liksom. Men just kontentan av detta här liksom att om ni är där hemma, prata mycket med din sambo så att jag barn hör eller prata med barnen.

0: Det är Gullmorgon med Rehab in Oxash senast i Rock My Body.
1: Jag läste igår om svenska jordgubbar och det är väl ganska så snart hög tid för att man ska ha. Ja, det är nog inte kris, men det kommer ju kosta nästan en hundring för en liter jordgubbar. Och det är ju många som reagerar på priset, men då pratar vi alltså om svenska jordgubbar. Frukthandlaren Lukas Wojarski, han menar på att vill man ha svenska riktigt bra jordgubbar så kommer de att ligga runt 80-90 kronor litern. Och han tycker inte att det är något konstigt direkt, för att är det bra kvalitet och de vill ha svenska så är det det priset man får betala.
0: Man märker också prisskillnaden innan midsommar och efter midsommar.
1: Han menar på det också att de kan falla lite här nu och sen så precis innan midsommar, ja men då trissas priserna upp lite grann igen. Men han drar paralleller till kaffet och det tycker jag är faktiskt en bra parallell. Han betalade 43 kronor för en kaffe. Och om du då tänker att du betalar 43 kronor för en kaffe och sen så betalar du kanske runt 80-90 kronor för en liter jordgubbar. Ja, men du kan ju också välja andra sorter om du vill ha billigare pris på dem. Där finns ju både belgiska och andra sorters jordgubbar du kan ta då.
2: Hur mycket jordgubbar drar ni ner på en midsommar? Är det en liter per man? Om man är riktig?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Räcker inte det?
0: Nej, jag tror inte vi har så mycket.
2: Nej, precis.
1: Så mycket
2: nej, men jag brukar dra den parallellen liksom att när man är på krogen ibland så kan man köpa fyra drinkar till sig själv och sina kompisar för 800 kronor.
0: Ja.
2: Så jag menar, då har man råd med 20 kronor extra på yoghurt.
0: Om man råd med några liter.
2: Ja.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
5: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
6: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken. Jag
3: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefan, Pericles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Rudell och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!

0: vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.

0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
6: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Mondo med Feel Myself. Och jag inducerade att farfar har varit ute och rullat hatt igår.
1: Ja, han ser lite tröttare ut än vanligt. Ja.
2: Ögonen har varit så små som de är idag.
3: Ja, alltså, det är så, min dotter fyller 30 år idag. Va? Så vi firade henne i Danmark igår. Ja. Och i Danmark så firar man ju bra, tycker jag.
2: Vad bra dag.
3: Ja, men det tycker jag. Det är underbart att gå i Köpenhamn alltså.
2: Det är dags Fireball och allt möjligt.
3: Ja, det var ju...
1: Fireball också, det är riktigt rockarliv.
3: Ja, det är det ju. Är man rocker så är man... Ja, det här. Har ni, brukar ni åka över till Köpenhamn?
2: Nej, förlåt.
1: Väldigt sällan.
2: Ja, du är det väldigt ofta. Jag tänker alltid, varför är du där så ofta? Men det är ju trevligt där, va?
3: Ja, men man får en slags frihetskänsla när man kommer över. Det är ju hygge, va? Bara man kommer över där och det är fin arkitektur och det är ju fin god mat och liksom gå där på Ströget. Och inte bara på Ströget, va? Utan ger man sig ut lite grann med barnen ska man inte vara rädd för att pröva nya saker, va? Mm. Så ger man sig in på de parallellgator där.
2: Men dottern var nöjd med firandet.
3: Hon var nöjd, ja. Så att, jag hann till och med sjunga för henne i morse.
2: Pappan var lite mer missnöjd med parkeringen, va?
3: Det är helt sjukt. Alltså, vi parkerade ett parkeringshus igår och vi betalade 1050 kronor för parkering igår. Så då får jag låna pengar väldigt grann.
2: Ja.
3: Eller ta ett sms-lån.
2: Det blev en dyr kväll igår med alla år.
3: Ja, det blev det.
2: Sen skulle dottern ha present också, antar
3: jag. Ja,
2: det är Gullmorgon här med Katy Perry, Last Friday Night. God morgon.
1: God morgon.
3: God morgon.

0: Det var Katy Perrys Good Morning med Last Friday Night. Det är torsdag, 4 juni, Solbritt och Solveig är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och idag, om du har katt så är det idag du ska ge den extra många kramar, för det är krama din kattdagen idag. Sen är det också kundvagnens dag idag. Och det är väl det störigaste som finns när man får tag på en kundvagn där ena hjulet har låst sig så att man inte...
0: Riktigt. Eller får man tag i en sån här som låter väldigt mycket,
1: ja.
0: Så man hörs i hela butiken.
1: Drar de snett och ja. Ilans problem i och för sig. Men det är också konjakens dag idag.
0: Ja, sen var det ju 40 000 på plats när Sweden Rock invigdes igår. Yes. Och det var ju Europe som var överraskningen och fick öppna festivalen.
2: Oj, oj, oj.
0: Och kan jag tänka mig att, jag vet inte om de drog igång med The Final Countdown direkt, men ja, borde ju dykt upp där någon gång.
2: Nej, de borde ha spelat dem.
0: Och är många bra låtar.
2: Alltså visste man inte om detta, eller vad var det?
0: Jag trodde det var en liten överraskning.
1: Ja,
0: liksom.
1: Det skulle vara ett överraskningsmoment.
0: Mm. Det var ett stort skynke och sen bara släppte de det, så stod Joey Tempest där så glad ut och sjöng. Nej,
1: så det måste ju varit jättehäftigt.
2: Det är bara introt på Final Countdown där, innan de släpper skynket.
0: Tror inte det var den de körde faktiskt först.
2: Det var inte det.
0: Jag väntar på det, men det var nog inte. Det var någon annan låt. Ikväll så fortsätter Sweden Rock med bland annat Saxon och Iron Maiden på scen. Sen är du fotboll ikväll, va?
2: Jajamensan, det är, och ikväll startar ju då både Jöken och Isak för första gången under Harry Potters ledning, va?
0: Direkt från start?
2: Jajamensan, så nu får vi ta, förra gången var det liksom, man vill inte visa för mycket kanske, men sen samtidigt så påstår man ju att man, de måste träna tillsammans, så man måste få in kemin. Ja. Det är ju ändå vissa anfallare som inte har haft en kemin tidigare i svenska landslaget.
1: Men Grekland är väl snäppet sämre än Norge, va?
2: Ja, det tror jag nog. Grekland.
1: Så vi bör väl vinna. Vi måste väl nästan vinna idag.
2: Ja, framförallt gäller för den fina känslan av att har varit alltså det genrepet inför VM nu. Men det roliga var ju nu när vi mötte Norge att Holland och Nederländerna och Nederländerna till Sverige är för dåliga. De förlorar själv mot Algeriet. Det går så lite så lika gott.
0: Och de är säkert revanschsugna då, Sverige, sen sist.
2: Ja, absolut.
0: Vi håller tummarna, precis. Friidrott kan du se på SVT 1 klockan 9. Det är Diamond League-galan. Och sen är det ju final i Förrädarna på 4 ikväll klockan 8. I det här programmet så har du chansen att vinna 900 kronor i Gissa kändisen alldeles strax.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona, så är det en skåpbil med haveri. Den ska stå i höjd med Glumslöv i riktning mot Malmö. Jag tipsar, då ringer du 010 11 9.

0: Det var Army of Lovers och Skullman med Give My Life.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi är uppe en ganska schysst prissumma nu, Jane.
3: Ja, 900 kronor är det idag.
0: Ja, igår fick visning på Carl Fredrik på Äckleholm. Mm. Är det inte. Anna hade gissats på till exempel då Hampus Näsvold och Hasaro. Ingen av dem heller. Nej. Det enda vi vill att du ska göra det är att ringa in och gissa på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och är det som så att du gissar rätt så får du ju prispotten.
3: Jättebra. Ring bara, ring.
0: Ja, har jag missat något?
4: Nej, det är lätt.
3: Nej.
4: Gissa när du tror dig. Det är bra. Mm. Det är lättare att vinna om man gissar rätt.
0: Ja, det.
4: Då får man pengar.
0: Ja, det får man. Ja, det är inte svårare än så.
2: Nej. Ja, faktiskt.
0: Det är nu du ringer 010 11 900.

0: Good morning med musik senast ifrån The Weeknd med I Feel It Coming.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Malmö. God morgon, Magnus.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon. Du, hur känns det lite nu när det ska bli sådär regnigt ett par dagar framöver?

0: Ja.
1: Då är det många
2: som man skaffa det ju.
1: Ja. Då
2: måste
1: missa det. Ja, då får de många kompisar kväll kanske.
0: Ja, det måste så.
3: Du, Magnus, vad säger du om kändisen, den här killen?
4: Ja, faktiskt.
3: Vem tror du att det är?
2: Jag tror det är Victor Lexell.
3: Ja, artisten ifrån Göteborg som slog igenom i Idol, Victor Lexell, vi ska se.
4: Ja, faktiskt.
3: 900 kronor på centkort.
4: Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Magnus.
3: Nej, tyvärr inte.
2: Nej, så är det.
3: Ja, men du får en fin dag. Tack för att du ringde.
2: Tack så mycket och tack för ett fantastiskt program.
1: Ja, tack
5: ska du ha.
3: Hej då.
5: Hej, hej. Ha det bra.
2: Hej då.
5: Hej, hej.
3: Ny chans i Gissa kändisen har du imorgon bitti.

0: Good morning med Henrik Jane och Per-Ola. Senast var det Harry Styles med American Girls. Och så tackar vi Magnus i Malmö som levererade morgons gissning i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag trodde att det var Victor Lexell, men det är det inte.
2: Nej, tyvärr.
3: Jag brukar vara bra på att identifiera vilken ålder. Mm. Men jag tycker att den är nu lite lurig. Va? Kan ni ungefär säga vilken ålder den personen kan vara i?
1: Ja, faktiskt.
0: Vad säger Tilly?
2: Jag får höra igen.
1: Ja, faktiskt.
2: Alltså det är lite svårt för att det låter ungt på något sätt.
1: Ja, faktiskt.
0: Mm. Vi har jämna pengar imorgon i prispotten.
2: Ja, 1000 kronor minsann.

0: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Bruno Mars med Grenade.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona så ska det vara fritt igen. Det var en skåpbil med haveria tidigare i höjd med Glumslöv riktning mot Malmö, men den är borta från platsen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
5: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Men blås då!
5: Yes!
6: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
4: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
7: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
8: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
9: Vad är det bredaste du har handlat?
10: Vadå, till jobbet menar
9: du? Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
10: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
9: Lyreko, var det så?
10: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
9: Wow! Lyreko!
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
12: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
13: Ja, men det känns väl 100?
12: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
13: Ja, det känns 100.
12: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
14: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Hej, god morgon med musik senast ifrån Ella Langley med Shoes in Texas. Och först försvann kontanterna. Och nu är det fysiska betalkortet på väg ut.
1: Jag hörde någonting om det.
0: Hur är det? Betalar ni med mobilen eller hur jobbar ni?
2: Oftast med mobilen. Jag har faktiskt klud med mitt vanliga kort. Så att jag får nästan hela tiden uteslutande betala med mitt telefon.
1: Jag brukar betala med telefonen.
0: Ja, nu verkar det vara som så att majoriteten föredrar mobila betalningar just. Mm. 51% av svenskarna använder mobilen för att betala i butik om möjligheten finns. Sen finns det ju lite problem som kan uppstå. Det är ju till exempel om man tar batteri på mobilen.
2: Ja. Fast då kan man lära bara gå och lägga sig död, eller på sig, om det skulle försvinna.
0: Ja, men likadant om din telefon blir stulen. Mm. Ja. Sen är ju sådana här tekniska störningar också. Det har man ofta på sin bank. Ju, då kan man inte heller betala ju.
1: Nej, och ibland så funkar det ju inte med Apple Pay.
0: Nej, precis. Eller Android-varianten då kanske.
1: Nej, precis.
0: Och nu tydligen, men det är ju andra saker de jobbar ju på. Till exempel betaljätten Mastercard. De håller ju på nu att jobba med alltså betalningarna ska godkännas med fingeravtryck till exempel. Mm. Handflata, ansiktsigenkänning.
2: Jag vet inte vad. Snart ska du hoppa in ett chip innanför din arm så kan du lösa allting där.
0: Mm. Men då har du det med dig i alla fall.
2: Exakt.
0: Tänker jag. Mm. Det skulle vara som så om du skulle tuppa av eller någonting. Då kan man inte betala kanske.
2: Nej, precis.
0: Man svimmar i kassan.
2: Så det blir ett Så det blir lite grann som en sån här deckarfilmer, va? Att de kan hugga av armarna helt och hållet och ta med och de ska råna in.
0: Är ni för eller emot när vill ni ha tillbaka kontanterna igen? Alltså, det är trevligt att man kunde betala med en Selma.
1: Ja. Jag har inte emot kontanter alls.
2: Nej, inte jag heller. Alltså det finns olika fördelar tycker jag. Alltså, det är ju nimt ju. Men nackdelen är inte som när man ska prata med barn om pengar. Det blir bara siffror liksom. Mm. Kommer ihåg förr i tiden när man gick i lågstadiet. Ja, då hade man ju sådana leksakspengar. Så man förstod det lite bättre och sånt också.
0: Och likadant om man skulle köpa bugg och sånt i kiosken.
1: Ja.
0: Då visste man att det var 50 euro.
2: Ja, och så även detta här då. Man säger, så det finns ju vissa som tjänar på sådana här transaktioner. Oftast banker då, va, som kanske menar, ja. Det blir bättre för dem, helt enkelt.
0: Det är guldmån här.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
2: Klockan är 8:02. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Julmorgon med Bella Kay, senast med I love it.
1: Igår eftermiddag så hörde jag det för första gången i år. Jag pratar om visselpipor. Det var ju nämligen som så att igår så sprang årets första studenter ut i Malmö. Och detta är ju alltid trevligt ju. Men det är ju saker som händer lite grann bakom kulisserna som man kanske inte ser då. Efter första utspringningsdagen i Malmö resulterade i 67 böter och ett indraget körkort.
0: Oj.
1: Jajamensan. Det är tydligen studenter som hänger ut och bilfönster. Det är bilar som kör mot rött och fyrverkerier som skjuts mot polispatruller. Så även om studenten är en glädjefylld dag så är det ju stora utmaningar för polisen. Bland annat då i Malmö igår. Mm. Så att det är ju till att tänka på att bara för att det är student så kan man ju inte köra mot rött. Man kan ju inte gå helt allan ballan bara för att det är student. Liksom.
0: Jag hörde en varning också från polisen. Det var här, ni vet, när någon tar studenten så kan man hänga en sån här champagneflaska om halsen på studenten. Ja. Det fick man inte göra för det kunde vara langning tydligen.
2: Ja.
0: Sådana saker får man bara...
1: Det måste man också tänka på.
0: Man får köra med en pommack istället kanske.
2: Ja, jag tror det. Så. Men det är många samma sak med när man sitter typ på cabriolet och sitter där bak. Får inte sitta där bak heller.
1: Nej.
2: Så att men det är tråkigt. Man tänker så här, kan man inte skita i det? Nej, det kan
1: Nej,
2: man
1: det
2: inte.
1: Kan man
2: för det
1: inte.
2: Finns ju lagar och regler såklart. Och det kan man flak och sånt. Och det har ju inte olyckor.
1: Mm. Så att, man får ta det försiktigt trots att det är just där och då kanske den roligaste dagen i livet. Så får man tänka på att papp.
2: Och ska man in och handla i Malmö så kanske man ska kolla när det är studenter och sånt.
0: Det och Malmöfestivalen ska man passa sig för om man inte vill bli fast i trafiken. Ja. Det är Gullmorgon här med Molly Sandén här i tur och tur när klockan är 7:08. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén senast med Tur och oturen.
1: Har ni koll på Sara 3? Vad det är för någonting? Har ni hört det i något sammanhang?
0: Nej.
1: Sara 3, det är alltså en satellitbaserad klimatdatabas. Visste ni inte det?
2: Nej.
1: Och den mäter alltså solstrålning över hela landet. Och då har man kommit fram till den soligaste kvadratmetern i hela Sverige.
0: Var är det?
1: Ja, det vill man, det tänker man så.
0: Där vill man bo.
1: Ja, eller vad vet man.
0: Och sommarstuga.
1: Ja, på just en kvadratmeter nu. Det är klart, men det är på Gotland, på södra delen av Gotland. Och det är just en kvadratmeter. Och där har du Ikea och... så har man gjort en Ikea med samarbetspartner, satt dit två stolar i granit bara för att man ska veta, och då räknar med att detta blir någon form av vad man nu är, turistattraktion, om man ska åka dit liksom, så kan man sätta sig på den absolut soligaste kvadratmetern i hela Sverige.
2: Det är ju jätteroligt.
1: Ja, visst är det så ju.
0: Men jag tänker, det är ju Sverige får man ju påminna om.
1: Ja,
0: det är inte
1: ja.
0: I Spanien.
1: Nej, precis.
0: Vi är ju inte kända för att ha strålande sol hela tiden.
1: Liksom. Nej, absolut inte ju. Men det blir rätt roligt, så jag tänker lite. Alltså, de jämför dem att man kanske ska åka till, ja ni vet, Smygehuk, Sveriges sydligaste udde, och sen så kanske man kan, Skånes mitt, vet ni var det ligger till exempel?
0: Mm.
1: Absoluta mittpunkten i Skåne ligger ju här. Då kan man åka dit och göra en liten rolig grej, så bockar man av, ja, jag har varit på Sveriges sydligaste udde, Skånes mitt, och även då kanske den mest solsäkra platsen i hela Sverige.
0: Hur gör man då? Bokar man den här stolen eller hur fungerar det?
1: Ja, det står faktiskt två stycken.
0: Jag tror... Det är två, då kan man ta med sig frugan också då.
1: Ja, exakt. Ja. Men jag vet inte om det är... Jag tror det är... Mitt i natten är det inte så mycket sol, tror jag.
2: Nej.
1: Men det är nog inte så lång kö heller till de två stolarna.
2: Det kan vara så. Man vill ju inte åka dit och riskera att få hela havet storma.
0: Nej. Nej, precis.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
5: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
6: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Tosse Lilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av brands...

0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39
3: 222. Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkansson. Allt för dina däck.
5: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
17: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
18: Hear the clock ticking on the wall. Lucy's

0: Det är Gullmorgon med Alex Warren senast med Eternity, och vi har pratat om det tidigare i det här programmet. De smarta toaletterna, jag tror det var Tilly som tog upp det senast.
1: Ja.
0: Det är ju de här toaletterna som då är en kombination av toalett och bidé, som rengör med vatten istället för papper då. Det här låter ju lite spännande. Jag tror det handlar lite grann om att vi är sådana vanemänniskor, att vi alltid har torkat oss med papper. Så det känns lite konstigt. Det är det här lite som att sätta sig ner så ska det man få en dusch rätt upp i...
1: Ja, men detta växer ju. Det blir ju större och större, och allt fler väljer ju såna här smarta toaletter, som det kallas.
0: I alla fall i Europa. Det har inte kommit så långt i Sverige kanske. Nej. Men jag läser att Grand Hotel i Stockholm har nu installerat de första smarta toaletterna. Så där kan man bli duschad i rumpan då.
2: Är det på alla rummen då eller?
0: Nej, inte alla, men
2: är det tillval så det blir dyrare eller?
0: Kanske, eller kanske finns speciella lyxtoaletter.
2: Ja, jag såg också en bild därifrån, och jag vet, vi har funderat på lite grann hur det ser ut. Stark stråle med.
0: Vilket, man kan ställa in den.
2: Ja, vilken temperatur. Alltså är det en stråle rakt upp i rumpan, eller är det lite mer olika liksom?
0: Det är också lite grann vad man levererar, vilken typ av stråle man vill ha kanske.
1: Ja.
0: Tilly skakar på
1: huvudet. Ja, men alltså jag tycker det.
0: Du ser bilderna framför dig.
1: Ja, jag gör ju det, och samtidigt så sitter jag och tänker att toalettbesöken måste ju ta väldigt mycket längre tid, för du ska sitta och bli... Alltså, du kan ju inte sitta och lufttorka. Det måste finnas någon slags skön.
0: Ja, men det finns det ju också.
1: Då får man ju sitta där ett tag.
0: Men sen finns det till olika modeller då. De mer avancerade modellerna erbjuder dessutom uppvärmda sitsar, automatisk spolning, nattbelysning och självrengöring. Och jag tänker också att det är någon slags fläkt som...
1: Ja, då får man ju sitta där.
2: Samma sak där. Hur varmt är fläkten? Sånt. Det är ju bäddat för sådana här practical jokes, va? Om man är där med frugorna så går man in och ändrar på vad man nu ändrar på en sån toalett. Det vet jag inte. Liksom. Man tar det kallaste vattnet och den snabbaste strålen och vassaste strålen.
0: Men nu är det som sagt det här vanligt på hotell till exempel i Japan, Sydkorea och Mellanöstern. Men jag tänker också att man sparar ganska mycket pengar på papper om man installerar en sån här. Tänk så mycket papper du lägger varje år på toaletten.
1: Jo, visst, det ligger ju någonting i det, men samtidigt jag tror inte att den här toaletten är billig heller.
0: Nej, det är ju det här att man ska dra in saker och ting in där.
2: Men det är inte som en högtryckssvett, tänker jag, så det är så stark stråle.
0: Ja, men det finns säkert avancerade varianter på det också.
2: Ja, står det någonting om att det är fjärrkontroll? För det måste vara någon form av manual ju. Så man vet liksom stråle och temperatur och så vidare.
0: Kanske styr den via telefonen.
2: Ja, kanske det.

0: Det var Alexander Rybak och Skullman med Fairy Tale.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och just nu så har vi ett fint läge på vägarna. Det är i alla fall inget akut som skulle störa. Och tåg, inga problem där heller. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: E-Type och Skullmorgon med Life.
1: Jag brukar ju tycka att det är ganska så roligt att prova på nya maträtter som jag har sett på sociala medier. Och nu har jag lyckats hitta en som jag bara måste prova i helgen här. Du tar ett sånt här tortillabröd och så tar du kycklingfärs på och smetar på det så att det ligger på brödet så att säga. Och sen så ska du ta cornflakes och hälla upp på en tallrik. Och sen så lägger du liksom pitabrödet med kycklingfärsen i den här på tallriken med cornflakes. Så det fastnar på. Därefter är nästa steg att du ska lägga det i någon slags tomatsås. Antingen om du vill göra det i ketchup eller om du gör det i någon lite starkare typ salsasås. Lägger du det där. Därefter ska det på ett gäng med smarriga saker. Det är ost, det är någon slags, det ser ut som typ coleslaw. Med alltså kål och morötter i någon crème fraîche därpå. Och sen så ska det på såna här pickles, heter det det? Lilla gurka, de här långa som är delade. Ja, liksom. Och sen så ska man då vika ihop detta som en korvbröd typ. Mm. Och så ska man äta det. Och det ska tydligen vara fruktansvärt gott.
2: Du vet hoppa om att vi har sagt att när du kommer med sådana här tips så är det bättre att bli för smakad också. Så
1: att ja, du tycker att jag ska göra det här och så ska ni då avgöra huruvida det var hiss eller diss.
0: Mm. Paola är öppen för det.
1: Ja, du, han är öppen för det mesta som ja, har med faktiskt. Mat att göra.
2: Ja, men man måste få olika perspektiv på det hela. Liksom. Du vet vi att du tycker det är gott. Liksom. Så, men jag vet inte om du tyckte det lät gott.
0: Ja, men jag gillar den typen av mat. Så ja. Jag tycker det låter gott. Men ja. Du sa kycklingfast. Du sa att man skulle smeta på det.
1: Ja.
0: Alltså är det när man har efter man har stekt den då antar jag.
1: Ja, alltså den ska ju stekas.
0: Ja,
1: men
0: naturligtvis.
1: Men du gör ju allt detta först då.
0: Ja.
1: Sista steget innan du lägger på all ost och sånt. Så det är ju att du har stekt.
0: Det blir nästan som en liten eller vad heter det, en liten taco då.
1: Ja, men det skulle man kunna säga en stor kycklingtaco nästan.
0: Man kan behöva lite variation eller taco som man äter tacos
2: mycket. Ja, det som jag tänkte när du sa det sist att det så viker man ihop den. Hur många gånger har inte ni käkat tacos? Så vet man tar, jag ska ha lite kött och lite lök och lite det. Och sen så när man ska vika ihop den så tänker man, det går inte.
0: Och så rinner den ner på tröjan.
2: Ja, exakt.

0: god morgon, god morgon. Och senast i musiken så var det Somber med Homewrecker.
1: Ja, ska ni åka någonstans i sommar så har ni planerat en liten resa.
0: Vi ska en sväng till huvudstaden.
1: Ja.
2: Stockholm.
0: Det är Stockholm.
1: Ja, det är bra. Annars har jag ett bra tips här, va? För att Levi, det är känt som Finlands största skidort, ligger norr om polcirkeln. Och de har en intressant grej nu i sommar, va? För att på vintern är det ingen fara, då kommer folk dit och de åker skidor så det ryker om det ju. Nu i sommar så vill man ta för det turister och sånt, för det är fina vandringsleder och så vidare. Så de har gått ut med att de har gömt en guldtacka någonstans i fjällområdet, och den guldtackan är värd 230 000 kronor. Oj. Och den börjar nu den 18 juni och så ger de massa ledtrådar här under sommaren. Sista ledtråden är den 22 augusti, men man menar fortfarande på att man kan hitta den redan efter första ledtråden.
0: Har du koll på hur stort området är man ska leta igenom?
1: Nej, det står, det utgör, men jag tänker liksom, är det då?
0: Det, jag kan tänka mig att det är större än en fotbollsplan.
1: Ja, man ska liksom, du behöver ingen spade och sånt liksom, det är inte så att man ska gräva loss hela skidorten och sånt.
0: Får man tips på om det är fågelfisk eller mittemellan?
1: Jag vet inte, jag kan tänka mig, första ledtråden kanske är att det är, ja, mittemellan, jag vet inte liksom.
2: Så men det måste ju vara jättestort område i så fall, tänker man, eftersom det ska pågå under så lång tid.
1: Precis, så sitter man nu har liksom och tänker, nej, jag vet inte vad jag ska göra liksom. Och gillar man den här turen ut och vandra och sånt, så kan jag rekommendera detta här. Har man det tur så ser man en liten guldtacka. Och det är ingen som vanlig, jag vet att du
0: jag är sugen på sån här Fort Knox guldtacka. Ja, men den är värd rätt mycket pengar.
1: Ja, det tror jag. Den här är ju, det är inte riktigt som en sån Kubojsa guldtacka som man ser på den. Men det är lite mindre guldtacka. Liksom. Men har man inget att göra, man känner för lite utmaningar och lite spännande saker, kan man dra sig dit.
0: Och över 200 000 säger du?
1: Ja,
0: när tackar ni väl.
1: Ja.
0: Är det bara boka resa till Finland då?
1: Ja.
0: Det är guldmorgon här. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Sara Berry, Love Song. Och du hade någon historia om den här låten.
1: Ja, men alltså, nu, jag vet ju inte, jag har ju inte kollat upp källan till detta, men enligt vad det har ryktats om så är det ju som så att hon skrev den här låten för att skivbolaget ville att hon skulle skriva en kärlekssång som hennes debutsingel.
0: För kärlek säljer.
1: Ja. Precis.
0: Det finns många kända kärlekslåtar.
1: Ja. Så är det ju. Och det var ju därför som hon sjunger om att I'm not gonna write you a love song because you asked for it, because you need one.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att, men det är en jättebra låt.
0: Den heter Love Song.
1: Ja, den.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Det är fortfarande ett fint läge på vägarna. Inga problem som jag känner till i alla fall. Och tåg där körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
5: Litet frö av ömhet från en värmande
6: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
8: Clas Ohlson kundradio.
9: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så.

0: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
1: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
2: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja. Låt smaken tala.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Luke Combs med Be By You. Och vår kollega, han är inte så tuff idag.
1: Nej, det är mycket suck och stånk från högerflanken och stå och titta ner i golvet.
0: Lite uppförsbacke,
2: ja.
0: Eller?
2: Ja, det är ju det.
0: Du var ute och rullade hatt igår.
2: Ja, men min dotter fyller ju 30 idag, va? Så vi firar ju henne igår i Danmark. Men en lång dag, va?
1: Jag måste bara få fråga, känner du just nu
0: att det var varmt?
1: Att det hade kanske varit bättre att fira henne idag eller på fredag?
2: Nej, vi fick ju lösa det rent praktiskt. Så det blir ju igår, men det hade varit bättre givetvis om det hade varit en helg. Ja. Alltså, man har ändå lite grann, så det känns lite grann som lussevaka. Ni vet att även man drar någon öl och kollar läget, så är det ändå en sport att komma upp på jobbet dagen efter. Mm. Just nu känner jag att det är en tråkig sport.
0: För dina ögon har nog aldrig varit mindre.
2: Nej.
0: Så väldigt pumsigt.
2: Ja, precis. Nej, men jag kommer till...
0: Middagslur sen, tror jag.
2: Det blir det väl lite grann. Så jag sover ju alltid mina när jag kommer hem härifrån, va? Och vi hann ju inte igår, för vi skulle till Danmark. Du vet, själv en sån här lång dag med mat och dryck och sånt. Det är jättetrevligt. Man får alltid en dipp när det är såna långa dagar. Min dipp har kommit lite grann nu också, känner jag.
0: Och vi vet ju det, att den här gubbaluren är ju viktig för honom.
1: Ja, den är ju väldigt viktig. Så att vi förstår ju anledningen till att du är lite extra trött idag. Men det var kul.
2: Ja, jätteroligt.
0: Ändå bra att du, en applåd för att han är här.
2: Tackar, tackar.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då är det dags för Sverige att göra sin sista match innan fotbolls-VM drar igång. Sverige möter Grekland ikväll på hemmaplan. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har ju meddelat att anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak kommer vara med från start ikväll. Och Potter bekräftar också att försvararen Gabriel Gudmundsson som har haft skadebekymmer kommer att spela. Och målet det kommer vaktas av Kristoffer Nordfeldt. Sveriges VM-genrep mot Grekland på nationalarenan i Stockholm ikväll har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna den 20 juni. Ett Nederländerna som förlorade träningsmatchen igår kväll hemma mot Algeriet med 1-0. Sveriges sista gruppmatch det blir mot Japan den 26 juni. Och fotbolls-VM som drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli spelas i Kanada, USA och Mexiko. Och mästerskapet är det största hittills med 48 lag.
3: Tack Martin för sporten. Det är torsdag. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: En kriva på plats.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Sigrid Bernson senast med Sommaren i City. Det är väl hon från Let's Dance, va?
1: Ja, precis. Hon är ju tillsammans med Robin Bengtsson.
0: De har barn ihop också.
1: Jajamensan, två stycken.
0: Ja. Vem var det som var originalet, Paula?
2: Lätt, Angel.
0: Angel, just det, från Degerfors på 80-talet någon gång. Eller 90 var det, va? Någonstans.
1: Ja, det kan inte ha varit 80-talet.
0: Nej, men 90-talet var det.
1: 91 till och med.
0: Ja, ni har märkt att vi har börjat stoppa in lite sommarlåtar nu.
1: Ja.
0: Eftersom det är sommar ju.
2: Ja.
0: Jag väntar ju på din sommarlåt.
2: Alltså, min favor.
0: Ja.
2: Ja, Oh Boy tänker du på.
0: Ja, den borde ju dyka upp här snart också.
2: Reggae, Oh Boy, sol. Kan det bli någon, finns det någon bättre sommarlåt?
0: Nej.
2: Som man inte blir trött på alltså.
0: Har du någon favoritsommarlåt?
1: Alltså, där finns ju så många att välja mellan. Bland annat tycker jag Vågorna med Uno Svenningsson är bra.
0: Ja.
1: Vågorna, den blir liksom, den kommer igång där. Vi har ju Orup, Mag eller...
0: Precis.
1: Det är många att välja på. Där är Lasse Berghagen har ju en del också.
0: Vilken tänker du på då?
1: Ja, men...
0: Lille Juni.
1: Ja,
0: Mark Holi och allt möjligt.
1: Mm.
0: Ja. Men de dyker upp här i musikblandningen. Vi stoppar in dem allt eftersom.
2: Är jullåtarna borta nu då?
0: Ja, men borta ett tag. Kommer sen i december igen. Det kan jag garantera.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Du får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
3: Välkommen till kundägda LF Skåne.
4: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt Svensk Kvalitetsindex.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
13: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
15: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
16: Ja.
15: Åt man pannkakor då?
16: Ja, du.
17: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
20: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
21: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
22: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
23: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
24: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
25: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
24: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
26: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
27: Mer info på avloppsjouren.se.
28: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
29: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Justin Timberlake och Skullman med Can't Stop This Feeling.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon så har vi ju jämna pengar i vår tävling i Gissa kändisen.
2: Japp, 1 000 kronor i presentkort.
0: Precis. Per-Ola, kommer du ihåg några du har gissats på i tävlingen?
3: Ja, byggmatta, alltså snyggematta från Bygglov. Och sen så Hampus Nessvold idag, va?
0: Nej, inte idag.
3: Var det inte idag? Nej, det var tidigare ju.
0: Det var tidigare, men det har gissats på Hampus Nessvold.
3: Exakt, och Anders Hansson också, va?
0: Precis.
3: Mm.
0: Idag var det Magnus i Malmö som gissade på Victor Lexell.
2: Stämmer.
0: Det är ingen av dem. Vet du vem den här killen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du kamma hem 1 000 kronor i vår tävling Gissa kändisen imorgon fredag.

0: Det är Gullmorgon med Baltimore senast med Tarzan Boy. Det är ju torsdag. Aktuellt för dagen är ju att det är fotboll ikväll.
1: Jajamensan.
0: Sverige möter Grekland.
1: Japp. Och Jörgen ska ju spela tillsammans med Isak för första gången då i anfallet under Graham Potters tid som förbundskapten.
0: Och de spelar även från start, hör du?
1: Ja, exakt ju. Mm. Och Nilsson Lindelöf var ju också med idag också. Nordfält står och mål ju, vad vi har fått information om.
0: Och det gäller bara för alla som vill se matchen att hitta någon kompis som har Viaplay.
2: Ja, det är ju det som gäller.
0: För det där som matchen visas.
2: Ja.
0: Idag också är det ju dags för andra dagen uppe på Sweden Rock.
2: Mm.
0: Det är ju riktiga legender på scen ikväll. Både Saxon och Iron Maiden.
1: Oh, ja. Vem är bäst av dem tycker ni?
0: Alltså jag får ju säga Iron Maiden.
1: Ja, ja, fast det är ändå liksom Biff Byford. Du vet när han kommer loss och kör 747 Strangers in the Night. Jag kanske inte jämför, har ni helt rätt, när Bruce Dickinson kör The Trooper och sånt. Fan vad
0: The Number of the Beast.
1: Ja, just det.
0: Ja, du kommer ha fullt drag där uppe kan jag tänka mig. Du sa helt frågan.
2: Ja, alltså, jag har ingen aning om vad det är för låtar ni pratar om nu. Det är ju inte riktigt den genren jag har. Jag har inte lyssnat på det, jag vet inte.
0: Nej. Sen också, vi har temadagar då va?
2: Ja, det har vi. Det i Krama din katt-dagen idag.
0: Mm.
2: Sen har vi också kundvagnens dag och konjakens dag.
0: Ja, och sen ikväll är det även sista avsnittet av Förrädarna.
2: Mm-hmm.
0: Man vill se det på TV4.

0: Det är Gullmorgon med Rasmus Ebak senast med Lifestyle.
1: På 80-talet så var det ju väldigt populärt att ha en sån här magväska som hängde runt höften. Ja. Sen kom den tillbaka i finrummet. Och nu så var det ju ganska så länge sedan, om jag minns rätt, när man hade en sån här liten väska där man hade sin mobiltelefon som man hade hängandes runt halsen. Mm. Det är också ganska många år sedan. Det kommer också tillbaka in i finrummet nu på de här fina, vad heter de? Modehusen.
2: Yeah.
1: Ja, där kom det. Det är de fina modehusen och på catwalksen. Och där kan man då ha till exempel sitt bankkort, läppstift, mobil eller inte, ja, nycklar, vad man nu vill ha där. Ja, när jag ser bilderna så tycker jag bara att det ser så otympligt ut. För om ni tittar på den här bilden här så är det liksom ett lädersnöre och sen är det då en liten väska som man kan ha sina grejer i. Det finns ju olika storlekar naturligtvis.
0: Men hade du haft den i morse så hade du kanske inte glömt telefonen hemma.
2: Precis,
0: det tänker jag.
1: Ja, jag glömde min mobiltelefon hemma och fick köra hem och hämta den.
0: Kanske så, det vi ska köpa i sommarpresent.
1: Ja, det finns ju en modell större också som man då, men jag tycker att det borde ju slå mot bröstet när man går, tänker jag. Jag kör hellre på magväskan då.
3: Det syns ju vackert där framme liksom. Det, man kan inte gömma
1: det. Det blir ju som ett litet smycke också samtidigt.
3: Du kan ju för stoppa den innanför tröjan om du vill.
1: Fast det kanske ser lite konstigt ut.
0: Tänk ju också när man blir lite äldre, det är ju lätt att glömma saker.
1: Ja.
0: Det är ju lite senilväska.
3: Jag tänker det här. Jag tänker det liksom när man går och där är en massa folksamlingar och sånt. Om man då har en tjuv så kan man, tänker man bara, jag kan bara klippa av det snöret så bara tar man det. Det är vad jag tänker. Ja. Men ni tänkte inte så, va?
0: Andas. Jag tänker bara på Gregor, brandstationschefen i Nile City.
3: Ja, ja.
0: Han hade ju magväska. Vad hade han i den till i?
1: Ja, det var väl någon slags mjukost, va?
0: Räkost, var det inte det?
1: Räkost eller skinkost.
0: Får man plats med räkost i den här?
1: Nej, det får man inte.

0: Gullmorgon med Lalle senast, Live Tomorrow. Vi är färdiga för idag, är tillbaka imorgon fredag. Då har vi fin besök i studion, Jane.
1: Jajamensan, vår ostexpert Mårten Bergroth gästar programmet och ska prata om alltså, sommarosta som en comfort food. Liksom.
0: Mm. Dessutom ny chans i vår tävling Gissa kändisen. Vad har vi prispotten imorgon, Paula?
2: 1 000 kronor.
0: Ja, handlar om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej hej.
1: Hej hej.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
6: Ja, alltså jättebred.
5: Okej, okay, så då har de kaffe?
6: Ja.
5: Toapapper?
6: Ja.
5: En sån där skrivbordscykel?
6: Ja.
5: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
6: Ja!
5: Wow. Lyreko, var det så?
6: Lyreko.
7: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
8: Ja, men det känns väl 100?
7: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
8: Ja, det känns 100!
7: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
12: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
13: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
14: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
15: Mamma, vad är en apptanka?
16: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
15: Mm-hmm.
17: Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
18: Hallå!
19: Hej!
18: Alltså, du målar fortfarande?
19: Ja, en gång kvar efter detta.
18: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
19: Va?
18: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
19: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
18: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
19: Nej, jag målar.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: En härlig torsdag förmiddag. Henrik Wibe heter jag som inleder förmiddagspasset idag med musik närmast ifrån Bruno Mars och Fosgard.

0: Det är Guldkanalen med Ellen Krauss senast i natt. Och så var det ju Fools Garden innan dess med Lemon Tree. Och du, imorgon är det äntligen fredag. Vårt morgonprogram Guldmorgon hör du imorgon bitti när du vaknar. Tidigt som bara den. Och imorgon med bland annat besök av vår ostexpert Morten Bergroth som kommer hit och tipsar om gott. Missa inte det. Men det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta denna förmiddag med musik alldeles strax ifrån Victor Lexell och John Legend.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
6: Varsågod.
7: Oh, tack.
5: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.

0: komma ihåg.
1: Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
2: Mer info på avloppsjouren.se.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner att handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: Allsång på Losis, 19 juli klockan 19.00.
10: Kom och sjung med oss. Boka din plats på losis.se.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
14: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Losis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Kvartsamtalen med John Legend senast med All of Me. Det är sommar, eller kanske snart sommar. Det är lite grann hur man ser på det. Det finns ju några låtar som man verkligen får knippa med sommaren. Till exempel Oh Boy med Peps Persson. Allting i stort sett med Gyllene Tider. Jag har en låt som jag verkligen får knippa med sommaren. Den tänkte jag spela för dem en liten stund. Men först om vi lyssnar på musiken från Alex Warner i Guldkanalen. Hi, Fever.

Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Alexander Stan med Mr. Saxo Beat. Och sen dess en låt som jag själv förknippar väldigt mycket med sommaren. Det var ju Daryl Brathwaite med One Summer. Hoppas att de fin torsdag. Vi fortsätter förmiddagspasset. Här är Guldkanalen med ny musik närmast. Här är Tame Impala med

Ja, Guldkanalen, och senast fick du musik från vårt grannland Danmark. Det var ju Sören Toppegard Lund. Och så fick du ta med in på Lena Dess med Dracula. Nu är 90-talare från Göteborgsgruppen Ace of Base.

0: var Tom Grennan i Guldkanalen med Little Bit of Love. Musiken fortsätter alldeles strax här i Guldkanalen, närmast ifrån både Sienna Spiro och Miley Cyrus.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
3: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har ju hört den där om de två... Du

0: den. När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
3: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå, jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
6: Bekväm, billig, bekymmersfri, blå, bred, blank, beprövad, batteridriven, banbrytande, barnanpassad, beige.
7: Oavsett om du är ute efter en bekymmersfri, blå, bruksbil eller en bakhjulsdriven, budgetvänlig bil finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
8: Bränslesnål, bakhjulsdriven, besiktigad, blixtsnabb.
9: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
10: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
11: ja, man kan tro att det är här det händer.
10: Korv, 32 korv.
11: Det är många korv.
10: 3 korv och sen har vi Agneta.
11: Men det är i själva verket här.
12: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
13: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
15: Carglass repair, Carglass replace.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik från Sienna Spiro med Die on This Hill. Nu Miley Cyrus i Guldkanalen. Här är Party and

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då är det dags för Sverige att göra sin sista match innan fotbolls-VM drar igång. Sverige möter Grekland ikväll på hemmaplan. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter, han har meddelat att anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak kommer vara med från start ikväll. Och Potter bekräftar också att försvararen Gabriel Gudmundsson som har haft skadebekymmer kommer att spela. Och målet det kommer vaktas av Kristoffer Nordfeldt. Sveriges VM-genrep mot Grekland på nationalarenan i Stockholm ikväll har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna den 20 juni. Ett Nederländerna som förlorade träningsmatchen igår kväll hemma mot Algeriet med 1-0. Sveriges sista gruppmatch det blir mot Japan den 26 juni. Och fotbolls-VM som drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli spelas i Kanada, USA och Mexiko. Och mästerskapet är det största hittills med 48 lag.
3: Janne Kall som inleder den här timmen med ny musik från Benson Boone och så blir det en sommar.

0: Guldkanalen med en skön klassiker senast. Det var ju Amy Stewart med Knock on Wood. Och det börjar bli lite nu i prispotten i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Imorgon fredag är ju den där killen värd 1 000 kronor. Och jag kan ju berätta för dig till exempel att det redan har gissats på bygglovsmatte, Hasse Aro och Anders Hansen. Du kan hitta alla där har gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Så har du chans imorgon fredag vid 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi torsdag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Miss Li och Teddy Swims.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
4: Tack för det!
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg och sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
6: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
10: Varsågod.
11: Oh, tack.
9: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
16: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
18: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
19: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

var ju med den där låten han slog igenom med för 3 år sedan. Du fick Teddy Swims i Guldkanalen med Lose Control. Och så var det missligen han dess med Dansa med mig själv. Nu mådde Sandén tillsammans med Miriam Bryant i Guldkanalen.

Tack för att du väljer Guldkanalen denna torsdag förmiddag. Senast fick du Moonlight med Alabama 10. Du ska få lite rock'n'roll från AC/DC alldeles strax. Du hör Highway to Hell. Först Nelly och Kelly Rowland.

0: Det är Guldkanalen med ny och skön musik senast. Du fick Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och så var det ju rock'n'roll innan dess från AC/DC, Highway to Hell. Strax ska du få Brandsta City Släckers som har gjort en VM-låt. Du hör All In för Sverige. Och så blir det en 90-talare från All For One.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Ni gör ett larmtest på verisure.se.
3: En bakelse, tack.
4: Ska jag bli?
3: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
3: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
4: Så roligt.
3: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
5: Vi ses.
6: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm.
9: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Clas Ohlson kundradio.
11: Ja, hallå, jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
12: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
14: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
15: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
17: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Vad är det bredaste du har handlat?
20: Vadå, till jobbet nu?
19: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
20: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
19: Lyreko, vad du sa?
20: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
19: Wow, Lyreko.
21: Carglass repair, Carglass replace.
22: Hej. Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
21: Carglass repair, Carglass replace.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Dubbelkanalen och senast fick du en superballad från 1994. Det var ju All for One med I Swear. Och sedan dess fick du ju Brandstad Sitt Släckers VM-låt All In för Sverige.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Dagens prognos säger att molnen kommer att dominera. Regnskurar kan dra förbi också. Det kommer att blåsa måttliga sydliga till sydostliga vindar och vi får en temperatur på upp till 19 grader.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Det heter jag som fixar musiken här under lunchen i Guldkanalen. Inleder med klassiker från Alanis Morissette och ny musik från Miles Smith och Niall Horan.

0: Välkommen till Lumpen i Guldkanalen. Sen fick du Lady Gaga med The Dead Dance. Och så var det ju Alanis Morissette innan dess med Ironic. Och tänk att imorgon är det äntligen fredag. Och du vet väl det att vårt morgonprogram Guldmorgon hör du i morgonbitti tidigt som bara den. Det är bara att slå på din radio när du vaknar. Så finns vi här. Imorgon med bland annat besök av vår ostexpert Morten Bergroth som imorgon kommer hit och tipsa om sommarostar. Och så har du chansen att vinna 1 000 kronor jämt i vår tävling Gissa kändisen där det handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Där har du lite vad som händer imorgon fredag hos Guldmorgon. Men nu fortsätter vi lunch från Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån bland annat Harry Styles och som Mr. Probs tillsammans med Robin Schultz.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
4: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
3: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
1: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading, Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
9: Ekebofestivalen.
8: Lasse Stefan, Terry Kles, Svårblyga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sanex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
10: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Mr. Probs och Robin Schultz i Waves. Och så var det ju Harry Styles innan dess med senaste American Girls. Och vi fortsätter i kategorin ny musik. Här är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i Guldkanalen. Vi tar och lyssnar på nya We Go Back.

till lunchen. Du lyssnar på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en klassiker ifrån 1985. Gruppen som ju bildades ur askan av Jefferson Starship. Vi fick ju Starship i Guldkanalen med We Built the City. Nu Ella Langley i Guldkanalen. Här är Choosing Texas.

0: var ju Jamelia som hade en stor hit med låten du hörde i början av 2000-talet. Men du fick ju Bianca Ingrossos version av Superstar senast där i Guldkanalen. Henrik här bjuder alldeles strax på musik närmast ifrån både Medina och Lisa Miskovsky.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
2: Carglass repair, Carglass replace.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
5: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
6: Dubbelsurf i 24 månader?
5: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
6: Liksom dubbelt.
5: Okej, och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
6: Telenors snabba 5G-nät.
7: Vimla, vimla, vimla.
8: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
9: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
10: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set,

0: Hallå!
1: Hej!
0: Alltså, du målar fortfarande?
1: Ja, en gång kvar efter detta.
0: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
1: Va?
0: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
1: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
0: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
1: Nej, jag målar.
2: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
3: Ja.
2: Domaren blåser!
3: Ja. Ja, man kan tro att det är här det händer.
2: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
3: Men vi skulle snarare säga att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden. Mamma.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
3: Strax efter ett. Tack för att du väljer Guldkanalen den eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Elton John och Sax Boy Billy.

0: Det är Guldkanalen med musikscenen Stefan Arvin med För bara för vara sant. Det är torsdag eftermiddag och imorgon fredag så är ju vårt morgonprogram Guldmorgon tillbaka tidigt i din radio. Imorgon med besök av vår ostexpert Mårten Bergroth som kommer hit och tipsa om sommarostar. Och så har du chansen att vinna jämna pengar. 1000 kronor i vår tävling Gissa kändisen. Där är ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är imorgon det. Nu ska vi fortsätta eftermiddagen här i Guldkanalen med musik närmast ifrån både Crazy Town och Bon Jovi.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
7: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Jag kan inte...
9: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: Allsång på Lucis 19 juli klockan 19.00.
1: Kom och sjung med oss. Boka din plats på lucis.se.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

0: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

Där var ju gruppen Bon Jovis första listetta hemma i USA. Året var 1986. Du hörde Bon Jovi guldkanalen med You Give Love a Bad Name. Nu ny musik, Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: för dem. I lost and found.
1: Guldkanalen med låten senast som handlar om att hitta tillbaka till varandra. Du fick Molly Sandén och Victor Leksell i Lost and Found. Nu New Kid, här är Hurricane.

var ju en mardröm första gången han spelade den där låten live. Det gjorde han ju under Ultra Music Festival i Miami 2013 och blev då utbuad av publiken som ju var chockade och arga över att han blandade elektronisk dansmusik med country och bluegrass. Men han fick sin revansch, han var helt enkelt före sin tid. Låten blev ju en global jättehit och toppade singellistorna i över 60 länder. Det fick Avicii-guldkanalen med.

0: Gracie Abrams är tillbaka med ny musik. Du fick Hit the Wall i Guldkanalen. Henrik Wiberg och jag ska strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin eftermiddag. Daniel Ullhaget tar över studion med start klockan 2 och håller det sällskap under resten av eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Hallå!
4: Hej!
3: Alltså, du målar fortfarande?
4: Ja, en gång kvar efter detta.
3: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
4: Va?
3: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
4: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
3: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
4: Nej, jag målar.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
6: Ja, men det känns väl hundra.
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns hundra.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
7: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
8: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
9: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
10: Lyssna nu, nagelfantast! På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älskar våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
11: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörnö.
12: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
11: Hörnö, solsken i varje tugga.
13: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
14: få ro. Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
15: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
16: Ja, alltså jättebred.
15: Okej, okay, så då har de kaffe?
16: Ja.
15: Toapapper?
16: Ja.
15: En sån där skrivbordscykel?
16: Ja.
15: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
16: Ja!
15: Wow. Lyreko, var det så?
14: Lyreko.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.

0: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Carglass repair, Carglass replace.
2: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
1: Carglass repair, Carglass replace.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg. Han är klar för idag, tillbaka tidigt i morgonbitten med veckans allra sista guldman, blir det ju, eftersom det är fredag imorgon. Och nu är det torsdag eftermiddag, då tar vi tag i musikblandningen. Daniel Ullhage heter jag som finns här under eftermiddag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: med Ariana Grande. Den får du såklart här i Guldkanalen. Och nu kör vi igång torsdags eftermiddagen på allvar. Strax mer musik i musikplaneringen efter pausen. Till exempel ny musik från One Republic. Deras nya Need Your Love är på väg. Dominic Fike, Baby Doll. Och så blir det split och ny musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Har du hört den här låten? Younger You heter den. Ja, den är väldigt fin. Den kommer strax i sin helhet.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
4: Varsågod.
5: Oh, tack.
3: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Varda. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
8: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Mamma!
11: Ja, vad vill du?
10: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
11: Va? Var är den andra halvan då?
10: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
12: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
13: Mer info på avloppsjouren.se.
14: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
15: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
3: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
4: Nu är det sommar och sol, snart i varje fall. Och vet du vad? Då kommer fästingen och TBA. Så besök Mac, så tar vi hand om och vaccinerar dig. Mac.
5: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

Vi tar kolla kalendern. Det är torsdag idag, 4 juni 2026. Vi säger grattis till Solbritt och till Solveig på namnsdagen idag. Det är assistansens dag idag. Vi skickar lite hälsning, tycker jag, till alla personliga assistenter som gör ett grymt jobb. Framförallt skickar vi en hälsning till Per-Ola Sandbergs assistent. Skämt åsido. Fyller du år idag, grattis ifrån Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med till exempel Peter Jöback och Isabella Scorupco, som också fyller år idag. Nu då, ny musik. Här är Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen. Hey.

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare med ny musik från Dominic Fikestax och sen också nya från Tjuvjakt. Mycket bra ny musik på väg i Guldkanalen. Och i Movitis är Guldmål tillbaka igen 5-10, Henrik Jane Parola med ny chans att gissa på den här ganska nya kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är kändisen 7:30 i Movitis. Lycka till.

Torsdag, regnmolnen hänger i luften helt enkelt. Det är tre skolor i Malmö som springer ut idag. Citadellgymnasiet, Neptuni gymnasium och Bryggeriets gymnasium som har eller ska springa ut nu under eftermiddagen. Regnet hänger som sagt i luften. Är det samma som när man har bröllop då? Det är tur om det regnar lite på ens bröllopsdag. Hoppas att detsamma gäller för de här nybakade studenterna som får kanske lite regn på sig under eftermiddagen också.

Ny musik i Guldkanalen, Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Jag hoppas att du stammisar på Guldkanalen. Jag tänkte senare berätta hur du gör för att vara med i vårt kundvagnsrace. Det är stora grejer på gång. Häng kvar för det. Och hur ser det ut i personalen? Har vi är alla närvarande? Ja, men det ser så ut, va? Bengtsson kör vädret. Till i nyhetsnyheterna, Martin van den Sporten. Och med start i nästa timme, full koll på trafikläget. Tillsammans med Henke Holmberg. Det är som sagt studentfirande på en del skolor i Malmö i eftermiddag. Så man kanske ska hålla utkik vilka skolor man ska undvika.

0: Och i musiken. När vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag så blir det Lou Combs med Be By You är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
4: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
4: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se. Vi kan naglar.
6: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
7: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
9: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
8: Korv, 32 korv.
9: Det är många korv.
8: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
9: Men det är i själva verket här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
12: Nummer 23.
13: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
12: Ja, den var ny du.
14: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.

0: Hallå!
1: Hej!
0: Alltså, du målar fortfarande?
1: Ja, en gång kvar efter detta.
0: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
1: Va?
0: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
1: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
0: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
1: Nej, jag målar.
2: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.
3: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
5: Carglass repair, Carglass replace.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.
8: Berusa!

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan. Den föddes såklart i guldkanalen. Och den här gubben i lådan fortsätter göra sällskap. Daniel Ullhage heter jag. Vi är på väg nu upp mot heltimmeslaget.
1: Det här är guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smart högtalare och i din telefon. Det är torsdag, klockan är 3. Dags för väder och sport.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM det är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptriorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
0: Jajamän, vi kliver in i 15 timmen den här torsdags eftermiddagen. Daniel Ullhage på plats i studion och från och med nu, om du ser någonting som stör i trafiken så öppnar vi vår trafiktelefon 010 10 11 901. Henke Holmberg gör sig strax redo i trafikstudion. Men först blir det ny musik. Luke Combs, Be By You, ny musik i guldkanalen.

0: Corona från 90-talet, The Rhythm of the Night. Strax så sätter vi med musiken och med trafiken. Vi ska också prata om det stora kundvagnsreset som strax är grum. Stora saker på gång kan jag säga. Vi tar dem en liten stund i Guldkanalen. Don't you sweat it, baby. I musikblandningen, minst åtta låterad, till exempel Taylor Swift med Opelite. När vi strax fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Rama.
3: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
2: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
3: Va?
2: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
3: Va?
4: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsgården.se.
6: LF Skåne. Företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring. Enligt svenskt kvalitetsindex.
7: Och eftersom vi är kundägda är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
8: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
9: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
10: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
12: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
13: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
14: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
10: Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
15: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
17: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
18: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
19: Olle Jönsson.
20: Danne Stråhed.
21: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
22: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
23: Gör som vi. Kom till Ekebofestivalen.

Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: Lilla byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Taylor Swift med Opelite i Guldkanalen. Daniel heter jag, strax ny musik från Dermot Kennedy. Vi ska prata om det stora kundvagnsracet som närmar sig med stormsteg. Men först har vi tittat till trafikläget i Skåne. Hur ser det ut just nu, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guldkanalen.se.

Kvartsfinalen med världens bästa lyssnare. Det drar ihop sig, kan man väl lugnt säga, till kundvagnsrace. Det här är en väldigt populär tävling som vi har på Guldkanalen lite då och då. Nästa kundvagnsrace med Guldkanalen går av stapeln om mindre än 2 veckor. Och just nu så ligger tävlingen uppe på vår Facebook-sida. Vinnaren kommer få 35 sekunder på sig och springer runt i butiken och roffa åt sig så mycket som möjligt. Och allting som hamnar i kundvagnen får man helt enkelt behålla. Det kan bli en lönsam shoppingrunda, man säger så. Tävla gör du på vår Facebook-sida. Jag säger lycka till. Nu blir det ny musik med Dermot Kennedy, Funeral i Guldkanalen.

0: of Me. Sandro Cavazza i Guldkanalen där vi strax fortsätter med musiken. Bruno Mars är på väg efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Malmö så är det en bil som står stilla och orsakar kö. Det är då på E6-en. Bilen står mellan Borgeby 22 och Flädje 21 i riktning söderut mot Malmö.
0: Tack Henke. Nu tillbaka till musiken och Bruno Mars i Guldkanalen.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Tack babe. Vi skickar lite en lycka till hälsning till alla som tar studenten i dessa dagar. Både lycka till i livet, men också kanske framförallt lycka till med vädret. Både den här dagen och kommande dagarna, det är lite regn i prognosen, lite här och där. Vi hoppas att vädret blir till det allra bästa. I musikblandningen strax, när vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag, så blir det Fever Dream, Alex Warren. Det bara hänger med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen.

0: och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
1: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
2: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
3: Hallå!
4: Hej!
3: Alltså, du målar fortfarande?
4: Ja, en gång kvar efter detta.
3: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
4: Va?
3: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
4: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
3: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
4: Nej, jag målar.
5: Vad är det bredaste du har handlat?
6: Vadå, till jobbet nu?
5: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
6: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
5: Lyreko, vad du sa?
6: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
5: Wow! Lyreko!
7: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
8: Svenska Spel, det är Micke.
9: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
8: Grattis!
9: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
8: Okej.
9: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
8: Fast det är inte riktigt så.
10: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
11: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel lack, builder gel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Missfancy.se, vi kan naglar.
12: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller Hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
13: Vi ses på Hemköp.
14: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.

0: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: kompis du kan gå till.
1: Ja, jag hittar kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju oss när jag ringer då liksom så hallå, hallå. Så, ja, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Torsdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, med världens bästa lyssnare och med heltimmeslaget klockan 4 som innehåller väder och nöjesnyheter.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hova för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: Yes, tack för det. Då är vi uppdaterade. Det är torsdag eftermiddag. Vi kliver in i 16-timmen. Ska fylla den med musik såklart, men också med trafiken. Henke finns i vår trafikstudio. Ser du någonting som stör? Ja, då finns ju Henke på vårt trafiknummer 010 11 901. Ring om du ser något som stör i trafiken.

be the one if you want me to.

0: Say Something heter låten, den får du såklart i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag och strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Say something. Vi fick samtal från Malmö denna morgon. Mer trafik också från Enke. Och så tittar vi till den här låten i musikblandningen. Jajamensan, New Religion, BB Rexha är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
3: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
4: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.

0: i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
1: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Lilla byfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
1: Kom, jag har hittat något.
2: Ja, men kolla, det är en pärla.
1: Är det det? Hade man det förr i tiden?
2: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
1: Coolt, hade man inte Pokémon?
3: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
4: En närventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. En närventilation i Skåne.
5: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Den legendariska 90-talsklassikern Insomnia i ny version 2026. New Religion med Bebe Rexha och Faithless i Guldkanalen. Strax kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Men först tittar vi till trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Dalby och Veberöd så ligger det ett föremål på vägen. Det är då på väg 11. Det här föremålet ligger innan Björnstorp, riktning mot Veberöd. Och sen mellan Höllviken och Vellinge så är det en stillastående bil med släp där på väg 100. Det här ekipaget står då från Kungstorp mot Vellinge på väg 100.
0: Och numret, om du ser någonting som stör i trafiken, är ju 010 10 11 901. Ring till Henke om du ser någonting som stör i trafiken.

0: Love to Hate You, Erasure i Guldkanalen. Och så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där?
1: Ja, faktiskt.
0: Den frågan tycker vi ställer till Magnus i Malmö. Vad tror du, Magnus?
2: Jag tror det är Victor Lexell.
0: Mm, kan det vara artisten Victor Lexell? Vi kollar. Nej, du Magnus.
2: Nej, så är det.
0: Så är det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mobility hos Gudmon. Lycka till! Och nu blir det Olivia Dean, So Easy to Fall in Love i Guldkanalen. I could be

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean. Strax nya singeln ifrån bolaget och senare också två stycken saker som är väldigt bra här hemma. Superlim och silvertejp är på väg. Men först trafiken för länge.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Höllviken och Vällinge så hade vi en stillastående bil med släp på väg 100. Detta då från Kungstorp mot Vällinge på väg 100. Så var lite vaksam där ifall den bilen skulle stå kvar.

0: På Nimo Silver Tape i Guldkanalen denna supertorsdag på Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken så ringer du till vårt supernummer 010 10 11 901 och hjälper till med vår trafikrapportering. Tack för det! Och snart är det VM. Snart i musikblandningen ska du få Tjuvjakt och GS Junior, ska vi kalla dem så. När vi gräver guld i USA är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej älskling. Du, vad tror du om att prova ett nytt kök till middag?
3: Är det redan klart?
2: Ja, de var sjukt snabba.
4: Frukost i ditt gamla kök och middag i ditt nya. Med nya luckor och lådor från Härjedals kök. Just nu får du 25% på ditt nya kök. Härjedals
5: kök. Med blåst då!
6: Yes!
7: Wow! På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
5: mitt i klacken!
7: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. Netonet. Låga priser varje dag.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479

0: 1000 x moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
3: Ja, alltså jättebred.
2: Okej, okay, så då har de kaffe?
3: Ja.
2: Toapapper?
3: Ja.
2: En sån där skrivbordscykel?
3: Ja.
2: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
3: Ja!
2: Wow. Lyreko, var det så?
4: Lyreko.
5: Dime eller Oreo? Just nu kan du välja mellan McFlurry Oreo eller Dime för bara 25 kronor hos oss på McDonald's. Krämig glass med krispiga bitar av Oreo. Eller Dime. Eller Oreo. Eller Dime.

0: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
1: Svenska Spel, det är Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så.
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Hallå!
5: Hej!
4: Alltså, du målar fortfarande?
5: Ja, en gång kvar efter detta.
4: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
5: Va?
4: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
5: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
4: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
5: Nej, jag målar.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
7: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
8: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
7: Hörne, solsken i varje tugga.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hej, Hanna på Carglass. Den där sprickan i din vindruta, den kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
9: Carglass repair, Carglass replace.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: kompis du kan gå till.
1: Jag brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju oss när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax med den nya versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 5. Här är väder och sport.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: När Sveriges fotbollsherrar ska möta Grekland ikväll på hemmaplan i VM-genrepet så får man väl hoppas att det går bättre än i matchen mot Norge i måndags. Och startelvan kommer ju se annorlunda ut ikväll jämfört med Norge-matchen. Bland annat så kommer anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak spela från start. VM-genrepet mot Grekland ikväll inför minst 36 000 på nationalarenan i Stockholm har avspark klockan 19. Och i helgen så reser Sverige till VM-basen i Dallas och där fortsätter förberedelserna inför premiären mot Tunisien den 15 juni. Sen vidare i gruppspelet ska Sverige möta Nederländerna 20 juni och Japan 6 dagar senare. Årets fotbolls-VM är det största hittills med 48 lag och lagen fördelas på 12 grupper med 4 lag i varje. De två främsta lagen i varje grupp går vidare till 16-delsfinalerna och det gör även de 8 bästa grupptreorna. Fotbolls-VM som spelas i USA, Mexiko och Kanada drar igång om en vecka och pågår fram till 19 juli.
0: Tack Martin för sporten. Det drar ihop sig till fotbolls-VM som sagt. Genrep ikväll mot Grekland och sen drar man till USA för att gräva guld. Det är ju passande att starta den här timmen då med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Här är När

0: Nissa ser du i Guldkanalen, och för en stund sedan den nya När vi gräver guld i USA med barnen Glenmark Eriksson Strömstedt. Vi har ju Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Det blir liksom Glenmark Eriksson Strömstedt junior i nya När vi gräver guld i USA. Genrep för Sverige ikväll alltså mot Grekland. Matchen börjar klockan 19.00. Och här i Guldkanalen fortsätter vi strax med musiken och trafiken. Bland annat nya från Ray Dalton alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Välkommen till kundägda LF Skåne.
5: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
6: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
7: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Jag kan
9: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
10: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk- och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Ja, ja. Säg själv på fisk- och skaldjurgrossist.se.

0: Hörs gäst vi var går presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Tack för det!
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: 13
1: med I Just Wanna Be Happy i Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag, strax fortsätter vi med musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith är på väg tillsammans med Niall Horan. Och så tänkte jag prata om en liten, vad ska man säga, AI-tv-serie som trendar på sociala medier. Ja, det är konstigare än du tror. Vi tar det strax med först trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Landskrona och Malmö så har vi stillastående lastbilar. Det är på E6-an. Lastbilarna står på avfarten vid Lundåkra nummer 24 i södergående riktning mot Malmö. Sen åt andra hållet så ligger det ett föremål på E6-an. Det ska vara ett spännband tydligen. Ligger mellan Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28. Där ligger det här spännbandet i norrgående riktning mot Helsingborg.
1: Och ser du någonting som stör i trafiken, ja, då kan du ringa till Henke på vårt trafiknummer 010 11 901 rakt in i vår trafikstudio.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och jag kanske är sist på bollen, men jag precis upptäckte att det finns en tv-serie på TikTok som heter Fruit Love Island. Och det är, ja, det är konstigt ändå, tror jag, kan jag säga. Vi kan också lyssna lite på introduktionen till det här programmet.
1: Welcome to Fruit Love Island, season 1. 6 fruits, 1 villa and a whole lot of drama. Let the games begin.
0: Alltså det är alltså frukter, AI-genererade tecknade frukter som ska dejta varandra i det här tv-programmet. Vi kan ta och lyssna på några av deltagarna också. Till exempel bananen.
2: Welcome to Fruit Love Island. I'm Banana.
0: Yeah.
2: And trust me, things are about to get interesting.
0: Mm-hmm. Och sen har vi såklart också jordgubben.
3: I'm Strawberry. Sweet on the outside. But if someone lies to me, things can get messy.
0: Yes. Vill du inte se fotboll eller gift i första ögonkastet så kan man alltid kolla in Fruit Love Island på TikTok. Nu blir det Miles Smith och Niall Horan med Drive Safe i Guldkanalen. What?

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det är torsdag eftermiddag på väg in i torsdagskvällen. Och strax fortsätter vi med musikblandningen. Men först kollar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det ligger ett metallföremål på E65. Det här föremålet ligger mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad.
0: Tack Henke som fortsätter hålla koll på trafikläget en timme till ungefär. Fortsätt väl Guldkanalen. Här är Darin Satellit.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Ed Sheerans Camera i musikblandningen. Jaha, ja, vi är på väg in i torsdagskvällen. Jag finns kvar en dryg timme till. Sen är det som vanligt Bengtsson som tar över i studion. Och strax fortsätter vi såklart med musiken och med trafiken. Bland annat ny musik från Ella Langley. Shoes in Texas är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
7: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
8: Hallå!
2: Hej!
8: Alltså, du målar fortfarande?
2: Ja, en gång kvar efter detta.
8: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
2: Va?
8: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
2: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
8: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
2: Nej, jag målar.
9: Svenska Spel, det är Micke.
10: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
9: Grattis!
10: Liten detalj bara. Jag spelade inte just igår.
9: Okej.
10: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
9: Fast det är inte riktigt så.
11: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto, ett spel.

0: från Svenska Spel tur för dig över 18 år.
1: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
2: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
3: få ro. Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
4: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
5: Clas Ohlson kundradio.
6: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
7: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I januari fyllde artisten Lena Philipsson 60, men det var först i juni som födelsedagen firades med dunder och brak. På Instagram så delar Lena Philipsson med sig av bilder och videos från den lyxiga festen. Bland de som firade Lena Philipsson så finns Pernilla Wahlgren och Nanne Grönvall bland andra. De käkade middag och drack drinkar på en lyxig båt som guppade på Mälaren. Och på båten så fanns även en jacuzzi där de svalkade sig. I sommar firar kung Carl Gustav och drottning Silvia guldbröllop när det är 50 år sedan de gifte sig. I samband med detta så kommer tv-serien Queen Silvia som tar avstamp i deras första möte under OS i München 72. Men hovet hade inte fått veta något om att projektet var på gång, och nu berättar kungaparet i en stor intervju med DN om känslorna. Drottning Silvia säger bland annat att hon inte gillar att man gör serier av människor som fortfarande är vid liv. Och det får avsluta dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i torsdagskvällen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhage heter jag. Fortsätter spela musiken en timme till. Och Henke fortsätter hålla koll på trafikläget naturligtvis. Kör försiktigt i Skåne. Tame Impala, Dracula strax. Men först Ella Langlis, Choosing Texas.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Tame Impala med Dracula. Jaha, ja, vi ska strax fortsätta med musiken. Skön musik är på väg. Somber Homewrecker, ny musik ifrån Moonlight. Och så blir det Bella Case. I love it, I love it, I love it. Det är torsdag kväll.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
4: Lasse Stefan, Per Ickles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed,
5: Hudel och Quid, Thomas Svensson,
6: Sannex
7: och många, många fler.
8: All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
9: Välkommen till kundägda LF Skåne.
10: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
11: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Sommar och Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommar och Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
1: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
7: Lilla Byfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.

0: grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
1: Varsågod.
2: Oh, tack.
0: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

0: bästa lyssnare. Och med mer musik strax, Bella Kay till exempel med I love it, I love it, I love it.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Då har jag läggat ett metallföremål på E65-man. Föremålet låg mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall det skulle ligga kvar.
0: Ny musik på väg på Guldkanalen. Alabama 10 med Moonlight om en liten stund. Och här Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

dags för ny musik på Guldkanalen. En nederländsk diskjockey och musikproducent som kallar sig för Moonlight med nya Alabama Tender för på Guldkanalen.

0: Morbitis är Gullmorgon tillbaka igen 5-10 med Henrik Jane Perola.
1: Ja, faktiskt.
0: Just det, och med kändisen halv åtta. Dagens gissning kom ifrån Magnus i Malmö.
2: Jag tror det är Victor Lexell.
0: Det var det tyvärr inte. Nu är chans att sätta kändisen halv åtta i Morbitis. Lycka till! Här är Somber Homebreaker i Guldkanalen.

0: Shakira som gör den officiella fotbolls-VM-låten. Här fick du La Tortura i musikblandningen på Guldkanalen. Nu en sista koll på trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ligger ett metallföremål på vägen på E65. Föremålet ligger mellan Oxie och Svedala i riktning mot Ystad.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap, som din röst i natten här på Guldkanalen. Och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti med Martin Fandén i trafik.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: att säga slut för idag. Tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bockar. Tackar för sällskapet. Ha en fortsatt skön, trevlig torsdagkväll tillsammans med Guldkanalen och Daniel Bengtsson.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
3: Svenska Spel, det är Micke.
4: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
3: Grattis!
4: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
3: Okej.
4: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
3: Fast det är inte riktigt så.
5: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
6: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
7: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En double cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Vad är det bredaste du har handlat?
11: Vadå, till jobbet nu?
10: Alltså, när du har handlat allt på ett ställe så du slipper åka runt.
11: Ja, då har jag handlat hos Lyreko.
10: Lyreko, var det så?
11: Ja, visst. Finns alltid vid din sida. Online och i butik.
10: Wow! Lyreko.
12: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
13: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
14: Så du är socialdemokrat?
13: Hur ska polarna reagera?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrek.se.
17: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
18: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.

0: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. Kanalen torsdag kväll. Hej min vän, hoppas du har det magiskt där du är. Jag har massa bra musik också med mig till dig. Teddy Swims, Brian Adams och mycket annat gott. Och du, vet du, vill du så får du vara med och påverka musiken hela kvällen. Kasta ett mejl till mig, Daniel@guldkanalen.se.

0: tillbaka igen. Teddy Swims i Guldkanalen. Här var Mr. Know It All. Brian Adams, Everything I do it for you. Det där var ju ifrån filmen om Robin Hood. Det var Kevin Costner som spelade Robin Hood på den tiden. Sia och Brandsta City Släckers, det är närmast på gång i radioapparaten. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
3: Olle Jönsson,
4: Danne Stråhed.
3: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
4: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
5: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
8: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
9: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne. Så pratar vi bank på skånska.
0: Jag kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messin och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
13: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
15: Känns det

0: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ranstad City Släckors är tillbaka med låten de gjorde i Mello. Ny text och lite mer tryckigt utan, så att säga. All in för Sverige. Ja, nu hejar vi. Nu är det bara futtiga dagar kvar innan det gäller på riktigt. Mot guld!

0: Chocolate. You Sexy Thing i Guldkanalen. En klassiker där. Helt ny musik innan. Tjuvjakt och Simon Strömstedt tillsammans i Stammis. Och musiken fortsätter. Jag har One Republics nya också på gång. Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
6: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
8: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
7: Nej, jag tänkte väl det.
8: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
9: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Men blåst då!
12: Yes!
13: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
11: mitt i klacken!
13: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
14: Mamma, vad är en apptanka?
15: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm.
16: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
17: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
18: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
19: Till ett litet pris.
18: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
19: I ett litet kompakt format.
18: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
19: Från bara 3895 kronor i månaden.
18: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
19: Fast liten.
18: Läs mer på volvocars.com.
20: Ja?
21: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
20: Haha, något mer?
21: En kaffefilter.
20: Ja, okej, ses samma.
22: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
0: Nu fortsätter kvällen i

samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. Kolla in detta. Vi har nämligen öppnat upp en helt ny timme här i Guldkanalen. Jag har massa bra musik på gång. En klassiker med Queen, We Are The Champions. Det är Linda Bengtzing allra först ut, och någonstans där också i blandningen så bjuder jag på Luke Combs nya. Den heter Be

0: We are the champions i guldkanal. Luke Combs, Be By You. Det var också Linda Bengtzing, Alla flickor, allas först ut där. Adele och Robin S med en 90-talsklassiker. Det är på gång i guldkanalen om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för Ekebyfestivalen. Lasse Stefans, Herikles, Fåblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quick, Thomas Svensson, Sanix och många, många fler. All information hittar du på ekebynoje.se. Välkomna!
4: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
5: Varsågod.
6: Oh, tack.
4: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Lillabyfestivalen i Rinkaby den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
13: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.

0: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C. Jag kan
1: inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.
2: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
3: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
5: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Spot och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
6: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
7: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

där dunken, de har vi dansat till många gånger. Det var en av 90-talets största hits det här. Robin S och Show Me Love i Guldkanalen. Adele, Water Under the Bridge. Och musiken fortsätter. Jag har Anastasia på gång. Bruno Mars nya. Och först ut här är två giganter. En klassiker utan dess like, rösten tillhörandes Michael McDonald. Du kommer ihåg Doobie Brothers och allt det där. Och så Keith Urban. Tillsammans gör de We Go Back. Ny musik i guld.

Yes, Might i Guldkanalen. Hör du min vän, vi fortsätter musiken. Jag tar hjälp av Klara Hammarström, Medina och alla först ut här i Lost Frequencies. De kallar sig så. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by snow.

0: Kristina bjöd oss på Viva l'amour. Klara Hammarström, On and On and On. Lost Frequencies också med Are You With Me.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
3: En bit bort.
4: Eller mitt i smeten.
2: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på

0: Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
3: Ja, men det känns väl 100.
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
3: Ja, det känns 100.
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
5: Lyssna nu, nagelfantast. På missfancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. I am Miss Fancy. Gör som många andra. Älska våra produkter. I am Miss Fancy. Miss Fancy. I am Miss Fancy. Missfancy.se, vi kan naglar.
6: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
7: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
8: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
9: Dubbelsurf i 24 månader?
8: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
9: Liksom dubbelt.
8: Okej. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
9: Telenors snabba 5G-nät.
10: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
11: Veckans Power Deal hos Swedol. 3M-peltor. Bullrigt på jobbet. Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Swedol.
12: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen talar om att Skåne och Öresund får växlande väder. Det blir både en del regnrisk och en del solchanser. 17-19 grader, vi får en vind som är svag till måttlig. I Guldkanalen, du har rattat in, det är vi som har världens bästa lyssnare. Tack för att du är en av dem och är här i skaran av underbara människor som lyssnar in Guldkanalen, så att vi får lov att fortsätta att bjuda på bra underhållning. Det är vårt allra bästa i livet. Alex Warren först ut, I Fever Dream.

0: tillbaka. Hit the Wall heter låten ifrån Gracie Abrams. Hall & Oates, en klassiker, 80-tal, handlade om Man Eater då. Och mer musik blir det, det blir Petra Marklund. Och så 21 Pilots med en av mina favvislåtar, den heter Stressed Out.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
3: Varsågod.
4: Oh, tack.
2: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne, så pratar vi bank på skånska.
5: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Behöver du profilprodukter, gåvor eller kläder till ditt företag? Då är du välkommen att ta av dig till Trading Sport och Profil i Staffanstorp. Vi fixar det bästa.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans. Jag
5: kan inte... Sommarrock Svedala är tillbaka med bolaget Molly Sardén, Medina, The Ark, Erik Grönvall, Anis Don Demina, Björn Rosenström, Jodla Messiv och många fler. Sommarrock Svedala, 9-11 juli. Mer info på sommarrock.nu.

0: gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Hörs gäst vid Vagård presenterar sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
6: Tack för det!
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Stressed Out. 21 Pilots, skön musik i Guldkanalen. Petra Marklund, Händerna mot himlen, och här och nu vår superhjälte Benson Boone. En ny musik från honom, den heter Mr. Electric Blue. Hej!

Pink som sjöng för oss Trust Fall. Cornelia Jacobs innan, Hold Me Closer, Benson Boone, Mr. Electric Blue. Jag ska bjuda dig på en klassiker, You're Still The One, Shania Twains låt, fast här med Teddy Swims.

0: Nickelback, Photograph i Guldkanalen. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertep handlar om där. Teddy Swims innan You're Still The One. Musiken fortsätter, jag har bland annat Celine Dion med i blandningen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne.

0: Fancy.se hittar du allt inom naglar. Gel-lack, bildergel och utrustning. Gör som många andra. Älska våra produkter. Fancy.se. Vi kan naglar.
1: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
2: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
1: Nej, jag tänkte väl det.
2: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
4: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
5: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
6: Ja, men det känns väl 100.
5: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
6: Ja, det känns 100.
5: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
7: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Men blås då!
9: Yes!
10: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
8: mitt i klacken!
10: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
13: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
14: Ja, alltså jättebred.
13: Okej, okay, så då har de kaffe?
14: Ja.
13: Toapapper?
14: Ja.
13: En sån där skrivbordscykel?
14: Ja.
13: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
14: Ja!
13: Wow. Lyreko, var det så?
14: Lyreko.
15: Clas Ohlson kundradio.
16: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: kompis du kan gå till.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

Han har tagit sig förbi 10. Daniel heter jag, ditt sällskap i radioapparaten fram 2 timmar till midnatt. Och här och nu ska vi bjuda på massa godbitar. One Republic, ABBA, Ray Dalton och först ut här Katy Perry. I Chained to the Rhythm.

0: Thomas Waterloo, One Republic, Good Life, också Ray Daltons nya I Just Wanna Be Happy. Det är klart att jag ska vara fortsatt glad. Det blir man väl om man får skön musik från Miles Smith, Niall Horan, Mike Posner och Taylor Swift och många fler. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Den 2, 3 och 4 juli är det 30-årsjubileum för
3: Ekebofestivalen.
2: Lasse Stefan, Terry Kles, Svårblygga läppar, Danne Stråhed, Hudel och Quid, Thomas Svensson, Sannex och många, många fler. All information hittar du på ekebonoje.se. Välkomna!
4: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg och sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulsens lax.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsforum.se.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22:e och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21:e counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers.

0: sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
6: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg. Ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
9: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Jag såg faktiskt att han har lagt ut att han firar om det 10-årsjubileum eller så med den här låten och uppdaterat den. Istället för att det handlar om droger, rock'n'roll och fest, så var det lite mer party men på ansvarsfullt vis som han sjunger om nu. Mike Posner, han medgav också att det var tuffa år i början av hans karriär, men att han har lugnat sig och faktiskt blivit nykterist. Inga droger och ingen alkohol, man kan ha kul ändå. Musiken fortsätter, hej Taylor Swift, hej Opalite. I had a

Livslevande på Sweden Rock detta året. Det är ju spännande. Han har lovat spela de där rocklåtarna. Inte liksom poplåtarna, utan det som river och stänker och stonkar lite mer. Ja, det är ändå otroligt att han är där och en av rockkillarna. Kul! Dermot Kennedy, Funeral, ska du få smaka på med en liten stund. Allra först, det här är ny musik från vår fantastiska musikhjälte. Här är Harry Styles och American Girls i Guldkanalen.

0: dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får att hända. Hittar du på amazon.se.
1: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl 100?
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
3: Ja, det känns 100!
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effektiv ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
5: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser. Hos Biltema.
6: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
7: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
8: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.
9: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
11: Dubbelsurf i 24 månader?
10: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
11: Liksom dubbelt.
10: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
11: Telenors snabba 5G-nät.
12: Vimla, vimla, vimla.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
15: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
16: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

ta oss in i timman, den sista för den här torsdagen, nämligen efter 11. Fram till midnatt är jag med dig och bjuder på massa bra musik. Ella Langleys nya Choosing Texas, det där har blivit en monsterhit. Culture Beat bjuder på 90-tal i Mr. Rain. Först ut här är Miss Li, här är Dansa med mig själv.

0: Ella Langley, Houston, Texas i Guldkanalen. Culture Beat, Mr. Vain, Miss Lee, Dansa med mig själv. Och musiken fortsätter. Bland annat ska vi värma oss med lite reggae från UB40 strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
0: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
6: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
5: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
10: Grannar. Man älskar bra grannar. Den som lånar ut en refsa.
11: Varsågod.
12: Oh, tack.
10: Eller krattar för din bostadsaffär. Låna skånskt och bli granne med ditt bolån. Hör av dig till oss på Sparbanken Skåne så pratar vi bank på skånska.
13: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
14: Tack för det!
15: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
16: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: 30-årsjubileum för Ekebofestivalen.
1: Olle Jönsson,
2: Danne Stråhed.
1: Danne Stråhed och Dynamo kommer till Ekebofestivalen.
2: Olle Jönsson och Lasse Stefans kommer också till Ekebofestivalen.
0: Gör som vi, kom till Ekebofestivalen.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Lillabyfestivalen i Rinkaby. Den 12 och 13 juni. Tivoli, knallar och 20 akter på scen. Som Electric Banana Band, Patrik Isaksson och Jay Smith. Biljetter på nordic.se. Barn och ungdom, fri entré.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

Authorities, Kings and Town i Guldkanalen. Justin Bieber på G. Bella Kay, ny musik också på gång. Men först ut här Dua Lipa och Elton John i Cold Heart.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Ny musik i Guldkanalen. Musiken fortsätter. Simple Plan, Sombre på gång. Först ut här är Kenya Grace och fantastiska Strangers i Guldkanalen. God kväll!

0: Sombra, Homewrecker, Simple Plan, I'm Just a Kid, så heter låten, och Kenya Grace också, Strangers. Musiken fortsätter och det blir vackert ifrån Miley Cyrus och hennes kompis Lainey Wilson om en stund med Younger You.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
3: För 4:e året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
5: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
6: Så. Ska du med eller liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
7: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
8: Med blåst då!
9: Yes!
10: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
8: mitt i klacken!
10: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
11: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
13: Nummer 23.
14: Ja, kommer.
15: Plötsligt händer det.
13: Ja, den var ny du.
16: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Vi på PostNord tar saker framåt med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Cyrus och Lainey Wilson i guldkanalen Younger You. Hör du min vän, Daniel heter jag, bugar och bockar för idag. Vi hörs igen på måndag kväll. Han hörs alldeles strax, han heter Henke Holmberg. Och de är med dig imorgon bitti. Pratar om Henrik, Jen och Perola. Tillsammans är de guldmorgon. Och kör igång strax efter 5 imorgon bitti.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

Då vet du vad som händer, att Daniel Bengtsson går hem och istället jag Henke som tar hans plats bakom mikrofonen. Och jag har mycket musik att spela för dig från Van Halen strax, Jump. Men allra först Teddy Swims och Mr. Know It All.

0: vad du gör med mig.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du fick Darin som sjöng låten som heter Hög. Och jag fortsätter med en sångerska från London som heter Sienna Spyro. Vi lyssnar på hennes Die on this Hill.

hittat, så heter låten som sjöngs av Victor Lexell. Och dessförinnan så fick du Snow Patrol med Chasing Cars. Och det är dags nu för en kille från Australien. Han kallar sig för Vance Joy. Lyssna på sången som heter Riptide.

ju skaffat ny frisyr på sistone. Han har rakat av sig allt hår, såg jag på en bild där. Lite sånt militärsnagg har han nu för tiden. Ed Sheeran pratar jag om. Det fick honom här med låten Perfect. Och innan Ed Sheeran så var det ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis heter den. Och här är nu Shaboozy och Miles Smith. Blink Twice.

0: kompis du kan
1: gå
0: till.
1: Jag brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?

killen var duktig på friidrott när han var liten. Framförallt när det gällde att springa. Som 13-åring så var han snabbast i hela Irland i sin åldersgrupp då, när det gällde att springa 200 meter. Jag pratar om Ronan Keating. Det fick honom här med When You Say Nothing At All. Jag var också ganska snabb på att springa när jag var liten, men jag sprang bara 60 meter här för mig. Det fick räcka för mig. Här är nu Tame Impala. Låten heter Dracula.

Micke som önskar dig välkommen till en ny timme där det blir ny musik från Moonlight. Alabama 10 heter låten, den får du inte missa. Jag ska också spela Kygo och DNCE med Dancing Feet. Men allra först en ny låt från Luke Combs,

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var bra drag i den här nya låten tycker jag, från Moonlight. Den heter Alabama 10. Och nu handlar det om Banners. Sångens titel är Someone to You.

var det Djurisk lust, minsann, från Def Leppard. Animal heter låten. Och så hade vi New Kid dessförinnan med Hurricane. Och nu så blir det dansk musik från Rasmus Seebach. Han sjunger om

Ja, om du är bra på att dansa så kanske Bruno Mars är intresserad. Sjöng han här i låten I Just Might. Och dessförinnan hade vi Liam Payne och Rita Ora med For You. Och nu handlar det om Clean Bandit, Sean Paul och Anne-Marie. Lyssna på Rockabye.

början så var de två grupper, LA Guns och Hollywood Rose. Sen så slog de ihop de grupperna och tog namnet Guns N' Roses. Det fick de här med Knocking on Heaven's Door. Och jag fortsätter nu med Kimberly och hennes Eternity.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Carly Rae Jepsen som sjöng Call Me Maybe. Och nästa tjej kommer ifrån Chicago. Hon heter Raven Lenae. Här är låten Love Me.

0: kompis.
1: Du brukar ju hitta kompisar som har de kanalerna som du saknar.
2: Ja, faktiskt. Men sen så vet de ju också när jag ringer då liksom så här, hallå, hallå. Så här, då vet de, ja, ska du se fotboll eller?